0: Léttbylgjan, léttu lögin alltaf.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
0: Léttbylgjan, léttu lögin alltaf.

0: Léttbylgjan, léttu lögin alltaf.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
0: Þetta er Léttbylgjan.

0: Bylgjan, léttu lögin alltaf.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
0: Létt Bylgjan, léttu lögin alltaf.

0: Bylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
0: Þetta er Léttbylgjan.

0: Léttbylgjan, léttu lögin alltaf.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
0: Þetta er Léttbylgjan.

Léttu lögin alltaf. Léttbylgjan. Léttbylgjan.

0: Léttbylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
0: Léttbylgjan. Léttu lögin alltaf.

0: Léttbylgjan, léttu lögin alltaf.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
0: Þetta er Léttbylgjan.

0: Léttbylgjan, léttu lögin alltaf.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
0: Þetta er Léttbylgjan.

0: Bylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
0: Létt Bylgjan. Léttu lögin alltaf.

0: Léttbylgjan, léttu lögin alltaf.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
0: Þetta er Léttbylgjan.

0: Léttbylgjan, léttu lögin alltaf.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
0: Þetta er Léttbylgjan.

0: Léttbylgjan, léttu lögin alltaf.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
0: Léttbylgjan, léttu lögin alltaf.

0: Léttbylgjan, léttu lögin alltaf.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: CHR Plus er komin í hús. CHR Plus er rúmgóður og kraftmikill 100% rafbíll með alltaf 600 km drægni og sportlega akstursegileika. Toyota, förum lengra fyrir alla.
3: Ertu vel upplýstur? Varúðaljós og ljósabúnaður á atvinnutæki. Bílasmiðurinn, Bíltsöða 16, bílasmiðurinn.is.
4: Startaði bíllinn ekki morgun? Veldu öruggt start með Tútor rafgeymum í vetur. Skorri, sérfræðingar í rafgeymum.
0: Léttbylgjan, léttu lögin, alltaf.

0: Léttbylgjan, léttu lögin alltaf.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Hvert þó í stoppandi. Toyota eigendur fá ástandsskoðun á bremsubúnaði án endurgjalds til 25. september og afslátt af vinnu, bremsuklossum, bremsuborðum og bremsudiskum til ísetningar á staðnum hjá viðurkenndum þjónustuaðilum. Toyota. Engin vandamál. Bara lausnir.
3: World Class. 20 stöðvar, 10 sundlegar. Eitt kort, 10.850 krónur á mánuði.
4: Bílsson verstaði. Þjónustuskoðanir, smurþjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir. Bílsson Klettálsi.
0: Þetta er Léttbylgjan.

0: Bylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Vertu klár fyrir haustið. Yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimili. Findu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Hröð afhending á 2-3 dögum.
3: Auðveldaðu skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimbor. Vínil dúkar, vínil parkett, vínil flísar. Forbúgæði. Glæsileg hönnun. Kjaran.
4: Bylgjan kynir Primetime.
5: Who are you?
6: I'm Chris Hansen.
4: Robert Pattinson fer á kostum í frábæri mynd frá A24. Chris Hansen þáttastjórnanda to catch the predator. Bylgjan býður hlustendum á forsýningu í Laugarásbíói miðvikudaginn 23. september.
5: What's gonna happen to me?
6: What do you think should happen to you?
7: Let's catch us predator!
4: Fylgstu vel með á Bylgjunni og þú gætur unni miða á þessa sérstöku forsýningu í Laugarásbíói. Primetime. Frumsýn 24. september í Laugarásbíói og sambíónum Egilsöll.
8: Haustið komið með allir í sinni dýrð. Komdu á notalega haustdaga með 20-40% afslætti. Húsgagnahöllin.
9: Garðaþjónusta Sigurjóns sér haustskreytingarnar fyrir fyrirtæki, húsfélög og einstaklinga.
10: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
0: Létt bylgjan, léttu lögin, alltaf.

0: Léttbylgjan, léttu lögin alltaf.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Heilsa skiptir máli, svefn skiptir máli. Svefn og heilsa með þér inn í daginn.
3: Það jú til alls konar fólk, sem fólk til dæmis málar oft og svo fólk sem málar sjaldan. Það fólk velur endingar góðu málninguna frá Flugger. Flugger litir.
4: Svikasögur. Frumsýnt 19. september á Stóra sviði Borgarleikhússins. Hjartnæmt og bráðfyndið verk eftir Maríu Reyndal.
5: Upplifðu kraftinn og lúxusinn í BYD C-Lion 7. 100% rafmagnaður fjórhjóladrifinn jepplingur með alltaf 615 km drægni. Vatt, skeifunni 17.
6: Michelin tilboð í september. Nú fá N1 korthafar 5 falda punkta með Michelinum.

0: sanngjörnu verði í 60 ár.
1: Í sérefnum hafa gildi nætið snúist persónulega þjónustu, fjölbreytni og gæði efnana. Við þökkum samstarfið í 20 ár. Sérefni.
2: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is
3: Sumarið er tíminn. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is
4: Það þarf ekki bara meira prótein, heldur betra prótein.
5: 20 gram prótein, upp, ferskasta leiðin af próteini.
6: Komdu á Metro, opið til 10 í kvöld.
7: Jólaseríur.is Jólaseríur.is Jólaseríur.is
8: Létt bylgjan, léttu lögin, alltaf.

0: Léttbylgjan, léttu lögin alltaf.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Góðan daginn, svafstu vel í nótt? Svefn og heilsa skiptir þig máli. Svefn og heilsa.
3: Fólk spyr mig oft, Rúrik, hvernig getur þetta allt? Svarið mitt alltaf það sama. Í vildarþjónustu Íslandsbanka farið stig fyrir vörur og þjónustur sem þú nýtir þér. Því fleiri stig, því meiri fríðindi.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
4: Vöndum það sem lengi á að standa. Það sést nefnilega hvaða verk eru meistaraverk og hver ekki. Þú finnur þinn húsasmíðameistara á meistarin.is.
5: Ekkert ís og þís. Aðeins náttúran.
6: Þetta náttúrulega svona allt yfir þessi líf í sjálfu sér.
5: Fimm manneskjur og 12.000 fuglar. Verðlunamyndin Fuglar og menn er einstök mynd lífið í Loðmundarfirði. Komin í Smárabíó.
7: Sófadagar í Vók fyrir heimilið. 20% afsláttur af öllum sófum. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og Vók.is.
8: Gallabuxnadagar í Körfi og Stát. 20% afsláttur af öllum gallabuxum út þriðjudag. Komdu í verslun Körfi og Stát í mörkinu 1 eða pantaðu á körfi.is og stát.is.
9: Ökologisk heimat peanut butter, basilikums pesto og fínfælsede havregryn. Segðu bara salli.

0: Vertu fyrstur, taktu Move.
1: Vaknaðu með Hestens og vertu besta útgáfan af sjálfum þér alla daga. Þú færð Hestens í verslun Betra Baks. Við tökum vel á móti þér.
2: Smart Hashtag 5 er með alltaf 540 km drækni. Komdu og reynsluvaktu. Askja.
3: Hjá okkur mætast heimsfræg hönnun, fyrsta flokks framleiðendur og fyrirtaks þjónusta. Flísabúðin Stórhöða 21, flís.is.
4: Vöndu tíska og persónuleg þjónusta fyrir konur á öllum aldri. Kona í Firði. Eitt kort yfir 500 tímar á viku. 10.850 krónur á mánuði. World Class.
5: Fjárfestu í heilsunni. Mikið úrval af þrektækjum. Örninn, Faxafenni 8, örninn.is.
6: Leðrið á skilið annað tækifæri. Við gefum leðrinu nýtt líf. Við erum sérfræðingar í leðurlitun. Doktor Leður, bestur í leðri.
7: Allt sem hundurinn þarf, beint heim að bæli. Gæludýr.is, ef dýrin mætti velja.
8: Sparró Miklubraut, beint í bílinn. Opið allan sólarhringin. Alltaf ferskt.
9: Brimborg auðveldar skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
10: Maður á ekki að hafa áhyggjur af því hvað öðrum finnst. Mér líður vel eins og ég er.
11: Dale Carnegie. Dale.is.
12: Eigum til úrval auka og fylgihluta fyrir pottinn og pottaferðina. Normex.is.
13: Þetta er Léttbylgjan.

0: Iðnaðar ryksugur frá Húskvarna. Vendel, Tangarhöfða 1.
1: Hvort sem þið vantar vinnuvél eða vörubíl. Við fjármögnum réttu lausnina fyrir þig. Lykill fjármögnun.
2: Fenix hurðir, Fenix borðplötur, Fenix sólbekkir, Fenix veggklæðningar, Fenix innréttingar. Skoðaðu úrvalið á fantofell.is. Fantofell.
3: Hvernig væri að fara út með viðar? Gott fyrir pallinn og allt hitt tréverkið. Og gott fyrir umhverfið. Þú færð vistvænni viðar hjá Slippfélaginu.
4: Honky EOS-7. Luxusjeppin. 100% rama. Kondu og reynsluaktu. BL Safaröða.
5: Þetta leggur sig ekki sjálft. Hjá BM Vallá velur þú traustar og fallegar hellur sem henta þínu plani. Við ráðleggjum þér svo þú getur lagt grunn að sælureit. BM Vallá.
6: Er komin tími á nýja glugga? Við klárum máli með þér. Bíkó, gerum þetta saman.
7: Hreyfing, besta heilsuræktin, 5 ár í röð, samkvæmt Maskínu. Opið fyrir skráningar á hreyfing.is.
8: Allar stærðir og gerðir af gámum til sölu eða leigu, stolpigámar.is.
9: Sólin er hjá Úrval Útsýn. Bókaðu allt á einum stað, úrvalútsýn.is.
10: Er bygla eftir bolta á bílnöðunum? Réttingaverstaði Jóa, Dalvegi 16a í Kópavogi.
11: Haust og laufhreinsanir. Garðaþjónusta Sigurjóns.
12: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárijárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
13: Álklæðning endist í áratugi. Veldu handbragð sem þú getur treyst jafn lengi. Lindtré Vírnet.
14: Lindubuff. Hluti af fjölskyldunni. Góa.
15: Boss bílavarahlutir og rafgeymar í miklu úrvali. Kemi.is.
16: Verið velkomin í nýja og glæsilega svampustastöð á Lambhagavegi. Löður.
17: Mikið úrval notaðra bíla. Allir ástandsskoðaðir. Gauftið er notaðan bíl hjá Brimborg.
18: Þarf að gera við bílinn. Við eigum varahlutina í Bílanaust og á bílanaust.is.
19: Rafmagnsborð tölvuskjáir og skrifstofustólar. Endurnýtum og spörum. efnisveitan.is.
20: Í útvarpinu, á netinu og í bylgju appinu. Þetta er Léttbylgjan.

0: heilsa skilar þér brosandi út í daginn. Svefn og heilsa.
1: Vinsælu Bambus rúmfötin og Bambus lökin eru komin aftur í nýjum litum. Silki mjúk þægindi frá Lindesign.
2: Lífræn skólpreysistöð sem uppfyllir allar ítrustu kröfur gæði hreinsunar. Engin hefðbundin situlög og 25 ára ábyrgð. Iðnver.is
0: Arbesko Tech. Þetta eru vinnuskór sem eru léttir, öryggir og komaðir í gegnum daginn eins og strigaskór. Dynjandi skefinni 3, dynjandi.is
3: Taramar hefur þróað alvöru íslenskar húðvörur sem eru framleiddar í Sandgerði og byggja á þangi úr Breiðafirði. Þú getur verslað Taramar vörurnar á taramar.is
4: Alvöru vatnsfjall LED-ljós fyrir bílskúrin, sumarbústaðinn og fjósið á frábæru verði. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
5: Góður nætursvefn er lykillinn að góðum degi. Nú eru marglofuðu stillanlegu rúmin í Dorma með 20% afslætti. Komdu núna og saman finnum við draumarúmið þitt. Dorma.
6: Hýslan býður skrifbóstóla og alltaf 44% afslætti. Fundastóla og alltaf 49% afslætti. Og kaffistofustóla og alltaf 40% afslætti. Kíktu á hýsluna í skeifunni og hýslan.is
7: Hvernig hljóma rafbíl?

0: Lagið byrjar.
1: Við eigum rétt að notaða bílinn fyrir þig. Skoðaðu úrvalið í vefsýningasalnum. Brimborg.
2: Hafðu það stillanlegt og þægilegt fyrir þínar bestu stundir. Betra bak.
3: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is.
4: Já, hérna. Þriðjudagspotturinn stefnir í 9,4 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
5: Kíktu á tilboð vikunar og þú stekkur með í sól. Úrvalútsýn.is.
6: Dag eða nótt. Vantar þig leigubíl? Hringdu í aðstöðina. 420 1212.
7: Halló, halló, Halloween. Partybúðin Skeifunni.
8: Vissir þú að Kópal innimáling er svansvottuð? Kópal, íslensk framleiðsla.
9: Létt bylgjan, léttu lögin, alltaf.

0: Léttbylgjan, léttu lögin alltaf.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Góðan daginn, það tvennt sem skiptir þig máli, svefn og heilsa.
3: Vítabix er ekki bara frábær morgumatur sem byggir undir daginn, heldur gott að grípa í hvenær sem Góð næring passar við allt. Byggð upp heilsuna með Vítabix.
4: Við fögnum 106 árum. Afmælistilboð í fullum gangi. Umboðsmenn land allt. Smith og Norland.
5: Michelin tilboð í september. Nú fá N1 korthafar 5-falda punkta með Michelin umganginum. N1
6: Podmobil í Eldborg 13. november og Hofi 14. november. Sérstakur gestur Eyþór Ingi. Tryggið ykkur miða á hix.is. Góður nætur svefn er lykillinn að góðum degi. Nú eru marg lofuðu stillanlegu rúmin í Dorma með 20% afslætti. Komdu núna og saman finnum við draumarúmið þitt. Dorma.
7: Vinna við raflagnir og rafmagnstöflur kallar á alvöru meistara. Þú finnur alvöru rafvirkja meistara á sart.is og meistarin.is.
8: Besti bitinn af þorskinum. Fjórir ljúffengi þorsknakkar í handhægum umbúðum í næstu verslun. Samherji.
9: Bragðmikið pepperoni og salami á samt feskri skinku. Já, ítalskur BMT. Sjáumst á Subway.
10: Ekki allt plast með skilagjaldi. Kynntu þér hvað má og hvað má ekki á endurvinnslan.is.
11: Ertu að leita nýju rúmi? Á morgun miðvikudag frá 4 til 6 verður sjúkraþjálfari í verslun okkar sem aðstoða þig við val á heilsurúmi við þitt hæfi. Vók fyrir heimilið, Síðumúla, Glerartorgi og vók.is.
12: Kondu og reynsluaktu nýjum Toyota BZ4X Touring 100% rafbíl hjá viðurkenndum söluaðilum Toyota. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
13: Með öllum margskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrklega. Optical Studio.
14: Perform.is. Allt sem þú þarft fyrir framúrskarandi æfingu. Perform. Sundaborg 9.
15: Premium myndlykill frá Símanum. Allt þitt uppáhalds sjónvarpsefni á einum stað. Þú getur meira með Símanum.
16: Ertu viss að þú sért einn? Resident Evil komin í bíó.
17: Gerum tilbúið fyrir haustið. Víkó, gerum þetta saman.
18: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringinn.
19: Alrafmagnaður og fjórhjóladrifin Kia EV5. Komdu og reynsluaktu. Askja.
0: Enga bílastæði í miðborginni. Það skiptir öllu máli. Kynntu þér íbúðirnar á heklureitur.is. Þetta er Léttbylgjan.

0: Léttbylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Vertu klár fyrir haustið. Yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimili. Findu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
3: Haustið komið með allri sinni dýrð. Komdu á notalega haustdaga með 20-40% afslætti. Húsgagnahöllin.
4: Hann kominn. Komdu og skoðaðu nýjan og ósigrandi Toyota Hilux hjá viðurkenndum söluaðilum. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
5: Hér bóðið í afmæli. Uppsett á 30 ára afmælistónleika á móti sól í Háskóla bíó í 16. október. Auka afmælistónleika 17. október eru komnir í sölu. Tryggðu þér afmælismiða á Hix.is.
6: Tillaga sameiningu almenna lífsverks og SL Lífeyrissjóðs verður borin upp á sjóðfélagafundi klukkan 17.15 þriðjudaginn 22. september á Hilton Reykjavík, Suðurlandsbraut 2. Sjóðfélagar eru hvattir til að mæta. Almenni lífsverk, Lífeyrissjóðs.
7: Fjármagnseigendur athugið. Sýnum ábyrgð. Látum íbúðir ekki standa auðar. Leigjum þær út. myiglu.is
8: Framúrskarandi Ricaro barnabílstólar, nýjar gerðir og litir. Þýsk gæða framleiðsla. Verið velkomin í Bílasmiður HF Bílsöða 16, bílasmiðurinn.is.
9: Nýr Nissan Leaf sópaða sér verðlunum leið og hann kom á götuna. Komdu og reynslu aftur Nissan Leaf, einum vinsalasta rafbíl heims. BL Safaröða. Gamla góða bragðið. Alveg eins og manst eftir því. Pepsi, upprunalega bragðið.
10: Alls konar fyrir bílinn. Stilling.
11: Hönnunar dagar í Ylva. Dönsk hönnun á betra verði. Sjáumst í næstu Ylva verslun.
12: Kjarnafæði pepperoni. Alvöru pepperoni. Af því að það kjarnafæði pepperoni. Veldu gæði. Veldu kjarnafæði.
13: Bjóðum alltaf 90% fjármögnun á nýja og nýlega bíla. Lykill bílalán.
14: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá Vinnupallum. www.vafpallar.is
15: Er viðburður framundan? Hljómahöll þjónustar þinn viðburð frá A til Ö. hljómahöll.is
16: Alvöru ítalskar pítsur bakaðar í eldofninum. Sjáumst á eldofninum Grímsbæ.
17: Byssuskápar í nokkrum stærðum. vesturöst.is
18: Jóð heitt, Dago, Ísko, Pepsi Max, El Gringo, Suðurlandsbraut.

0: Nú eru 9 dagar til jóla eða 9 dagar þar til við lokum fyrir pantanir á húsgögnum sem við afhendum fyrir jól. Alltaf 20% afsláttur af öllum pöntunum. Modern, Faxafinni 10, modern.is
1: Konur að ná árangri. Vertu með. Arion.is Konur fjárfestum.
2: Útvarpinu, á netinu og í bylgju appinu. Þetta Léttbylgjan.

0: Heilsa skiptir máli. Svefn skiptir máli. Svefn og heilsa með þér inn í daginn.
1: Þarftu að gera upp baðherbergið þitt? Við sjáum allt fyrir þig. Baðlínan, heildarlausnir fyrir baðherbergið.
2: Rekstrarvörur. Heildarlausnir í hreinlæti, borðbúnaði og rekstri. Frá heimilum til vinnustaða. Við vinnum með þér.
3: Hvað á að fá sér í hádeginu? Komdu í grósku. Veitingastaðurinn Eiríksdóttir býður upp á úrval hádegisrétta á góðu verði. Eiríksdóttir.is
4: Stengráar með mörg horn, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
5: Hjá steypustöðinni finnur þú flott úrval af sterkum hellum, blómapottum og sorptunnuskýlum. Steypustöðin.
4: Við elskum þessar hellur.
6: Eyrnasuð eða tinnitus er heyrnarvandamál sem hrjáir þúsundir Íslendinga. Heyrnarhjálp styður fólk með hverskins heyrnarvandamál. Vertu með á heyrnarhjálp.is.
7: Áttu von á gestum? Vandaðir svefnsófar með heilsudínu. Betra bak.
8: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
9: Dekkjasala. Látt ekki veturinn komaður á óvart. Þú fær úrval vetradekkja hjá okkur. Dekkjasalan, Dalsraunin 16.
10: El Gringo, Mexico Stot Meira, Suðurlandsbraut.
11: Léttbylgjan í

0: Bylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Góðan daginn, svafstu vel í nótt? Svefn og heilsa skiptir þig máli. Svefn og heilsa.
3: Þannig hún vill hætti handboltanum og bara æfa skíðin. Já, það er náttúrulega engin snjóru. Já, þrekaæfingar á virkum dögum og svo, já, Austurríki helgar, það eitthvað? Þangað til að opna fyrir norðan? Já, þá bara þetta skutlinni þangað á þyrlunni seinnipartinn. Ok, prófum það til að byrja með.
4: Þriðjudagspotturinn stefnir í 9,4 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
5: Mega Vika! Allar pítsur og matseli á 2190 krónur ef pantar í appinu eða á netinu og sækir Dominós.
6: Vissir þú að félagar í FIB fá lægsta verð á öllum stöðum Atlantsolíu? Kynntu þér afsláttinn og aðra kosti á fib.is. FIB, ávinningur í umferð.
7: Breyttu stofunni í heimabíó. Nýr premium myndlíkir frá símanum kemur með innbyggðum hátalara. Þú getur meira með símanum.
8: Ertu að leita nýju rúmi? Á morgun miðvikudag frá 4 til 6 verður sjúkraþjálfari í vestun okkar sem aðstoða þig við val á heilsurúmi við þitt hæfi. Vók fyrir heimilið, Síðumúla, Glerartorgi og á vók.is.
9: Nú færð þú 25-30% afslátt af ljósavörum. Já, framtíðin björt. Verslanir Sindra allt land og sindri.is.
10: Drunk Rabbit er með lifandi tónlist öll kvöld. Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
11: Er framrúðan sprungin? Pantaðu tíma á polsen.is.
12: Handgert deig, ferskt hráefni og rjúkandi heitar pítsur. Sjáumst á eldofninum, Grímsbæ.
0: Þetta er Léttbylgjan.

0: Kondu, skoðaðu og reynsluaktu. BL Safaróða.
1: Nýtt lægra verð í IKEA. Við höfum lækkað verðið á velvöldum vörum. Þetta er ekki tilboð, heldur komið til að vera. Við hlökkum til að sjá þig. IKEA.
2: Skólinn byrjaður aftur sem þýðir að nestið líka byrjað aftur og aftur og aftur. Gott að hafa verðið í huga. Bónus með þér í liði.
3: Hér bóðið í afmæli. Uppsett á 30 ára afmælistónleika á móti sól í Háskólabíó í 16. október. Auka afmælistónleikar 17. október eru komnir í sölu. Tryggðu þér afmælismiða á tix.is.
4: Kíktu í Tívoli í Köpen, sánuböð í Helsingi eða skemmtisiklingu í Stokkólmi. Svo getur hafnarstemning í Oslo heldur ekki klikkað. Icelandair.
5: Gerum huggulegt heima fyrir haustið. Bíkó.
6: Tútor rafgeymar, mælum og skiptum, traust og fagleg þjónusta. Skorri bílsöða.
7: Gerðu góð kaup á haustútsölu í Vitt flísaverslun. Vitt, Kópavogi og Akureyri, vitt.is.
8: Við erum sérfræðingar í bílsætaviðgerðum. Doktor Leður, bestur í leðri.
9: Í útvarpinu, á netinu og í bylgju appinu. Þetta er Léttbylgjan.

0: Bylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka. Vefverslun Kemi er opin allan sólarhringin. Líttu við á kemi.is.
2: Komdu og skoðaðu nýjan Toyota BZ4X Touring 100% rafbíl hjá viðurkenndum söluaðilum Toyota. Sportjeppi með akstursegjanleika sem veita þér sjálfstraustið til að fara ennþá lengra en áður. Komdu og reynsluaktu Toyota BZ4X Touring. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
3: Gerðu þér dagamun og nýttu þér úrval áfangastaða og flugtíma okkar til Skandinavíu. Hvort sem þið langar í afslappaða helgarferð eða heimsækja fjölskyldu og vini, þá getur þú skroppið þegar þér hentar. Icelandair.
4: Findu nýja uppáhaldssófa þinn á sófadögum í Vók fyrir heimilið. 20% afsláttur af öllum sófum. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og á vók.is.
5: Gallabuxnadagar í Körfi og Stát. 20% afsláttur af öllum gallabuxum út þriðjudag. Komdu í verslun Körfi og Stát í mörkinu 1 eða pantaðu á körfi.is og stát.is.
6: Er þinn vinnustaður klár í comeback? Tökum vel á móti þeim sem snúa aftur á vinnumarkaðinn. Kynntu þér atvinnutengingu virk á comeback.is og komdu í samstarf.
7: Einfaldaðu lífið með Blú langtímaleigu.

0: Bílahitari.is Njóttu þæginda og öryggis með Webasto bílahitaranum Bílasmiðurinn, Bílsöða 16, sími 567 2330
1: Safarhreinsun, þegar þú vilt enduræsa Pantaðu safadag á lemon.is Lemon, meira næs
2: Bótaréttur Bót og betrun Bótaréttur Innheimta slysa og skaðabóta
3: Þetta léttbylgjan

0: Bylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum, handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
3: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimili. Findu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
4: Tóttmóbíl í Eldborg 13. november og Hofi 14. november. Sérstakur gestur Eyþór Ingi. Tryggið ykkur miða á tix.is.
5: Ertu að leita nýju rúmi? Á morgun miðvikudag frá 4 til 6 verður sjúkraþjálfari í vestun okkar sem aðstoða þig við val á heilsurúmi við þitt hæfi. Vók fyrir heimilið, Síðumúla, Glerartorgi og á vók.is.
6: Haustborgarinn mættur á Grill 66, verulega juicy með kóresku kiki úr smiðju Atlas Nice á Komo, Kimchi Mayo, Komo Hot Sauce og allskins austurlenskt gúmmulaði. Kíktu við og gríftan með þér. Grill 66. Þú finnur okkur á Ólís.
7: Erum að taka upp nýjar vörur. Líttu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
8: Ég starfi í markaðsmálum þar sem skýr sýn er aðal atriði. Auðvitað velja að vera hjá KFH sem með fókus á þau atriði sem skipta mig raunverulega máli.
9: KFH gæti réttinda viðskiptafræðinga og hagfræðinga á vinnumarkaði. Kjarafélag.is.
10: Kokkarnir veisluþjónusta. Fermingarveislur. Farðin á kokkarnir.is.
11: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
12: Vantar rétta verkfærið? Þú finnur það í Bíkó. Gerum þetta saman.
0: Létt bylgjan. Léttu lögin. Alltaf.

0: er komið með allir í sinni dýrð. Komdu á notalega haustdaga með 20-40% afslætti. Húsgagnahöllin.
1: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimili. Findu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Hröð afhending á 2-3 dögum.
2: Eldhús og baðdagar. Taktu eldhúsið eða baðherbergið gegn á lægra verði. Gróe, Damexa, Ferro, Láfen, allt á 25-30% afslætti. Skoðaðu blaðið á húsa.is. Húsasmiðjan.
3: Kæru byggingaðilar, eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is
0: Notaðir.is Lítið notaðir bílar á frábærum kjörum. Notaðir.is Askja.
4: Góður nætur svefn er lykillinn að góðum degi. Nú eru marglofuðu stillanlegu rúmin í Dorma með 20% afslætti. Komdu núna og saman finnum við draumarúmið þitt. Dorma.
5: Allt í gæsaveiðina í Vesturöst. Vesturöst, Laugavegi 178.
6: Skaftryksuga, moppa eða skúringavél. Þú finnur réttu vöruna fyrir þig í Elko. Elko.
7: Einfaldaðu lífið með Blue langtímalegu. Blue.is
8: Í útvarpinu, á netinu og í bylgju appinu. Þetta er Léttbylgjan.

0: Léttbylgjan, léttu lögin alltaf.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Bylgjan kynir Primetime.
3: Who are you?
4: I'm Chris Hansen.
2: Robert Pattinson fer á kostum í frábæri mynd frá A24. Chris Hansen þáttastjórnanda to catch a predator. Bylgjan býður hlustendum á forsýningu í Laugarásbíói miðvikudaginn 23. september.
3: What's gonna happen to me?
4: What do you think should happen to you?
5: Let's catch us predator!
2: Fylgstu vel með á Bylgjunni og þú gætur unni miða á þessa sérstöku forsýningu í Laugarásbíói. Primetime. Frumsýn 24. september í Laugarásbíói og sambíónum Egilsöll.
6: Þannig að þú vilt mæta með ljón á Lionsfundin? Já, já, það alveg fyndið. Já, ég hlýt að geta að græða ljón. Ekki menn, sem ekki menn. En hvort viltu ljónið í búri eða bandi?
7: Þriðjudagspotturinn stefnir í 9,4 miljarda. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
8: Skelltu þetta rómar með Kólumbus ævintýraferðum. Þórhallur Heimisson leiðir þig töfrandi götur og sögu hinnar eilífu borgar frá 7. til 11. nóvember. Bókaðu á kolumbus.is. Kolumbus ævintýraferðir, ævintýri sem lifa með þér.
9: Vítabix er ekki bara frábær morgumatur sem byggir undir daginn, heldur gott að grípa í hvenær sem Góð næring passar við allt. Byggðu pilsuna með Vítabix.
10: Nýr og breyttur fjörður. Verslanir, veitingar og þjónusta. Allt á einum stað. Fjörður verslunarmiðstöð í hjarta Hafnarfjörðar.
11: Ítalski brönsinn á Eiríksson Brasserí inniheldur girnilega rétti og botnlausa drykki. Borðapantanir á brasserí.is.
12: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
13: Vorum að taka upp glænýja sendingu af gólferðum. Þú veist þú vilt fara með. Fara.is, ekki bíða, bara fara.
14: Það opnar klukkan 11, alla daga á Lebowski bar.
0: Léttbylgjan, léttu lögin, alltaf.

0: Léttbylgjan, léttu lögin alltaf.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Baðlínan, heildarlausnir í baðherbergjum. Baðlínan.
3: Góður nætur svefn er lykillinn að góðum degi. Nú eru marg lofuðu stillanlegu rúmin í Dorma með 20% afslætti. Komdu núna og saman finnum við draumarúmið þitt. Dorma.
4: Subaru Uncharted er mættur. Nýr rafknúin fjórhjóladrifin jepplingur, kraftmikill og lipur með alltaf 495 km drægni. Háþró

0: Komdu, skoðaðu og reynsluaktu. BL Safaróða.
1: Vertu klár fyrir haustið. Yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimili. Findu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
2: Sófadagar í Vogue fyrir heimilið. 20% afsláttur af öllum sófum. Vogue fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og á Vogue.is.
3: Askur 60 ára. Glæsilegt hádegislaðborð, salatbar og súpa fylgi með á 2.990 út allt árið. Heiðalegu matur á sanngjörnu verði í 60 ár.
4: Mega Vika! Allar pítsur og matseli á 2.190 krónur ef þú pantar í appinu eða á netinu. Og sækir. Það mega! Dominós. Move.
5: Vertu fyrstur, taktu Move.
6: Við eigum í samstarfi við helstu hönnuði og þekktustu framleiðendur heims. Flísabúðin Stórhöða 21, flís.is.
7: Gámasala á Gorenje þvottavél og þurrkara. Meðan birðir endast. Þvottavél aðeins 59.990 og þurrkari aðeins 69.990. Gorenje gæði á miklu lægra verði. Húsasmiðjan.
8: Hönnunardagar í Ylva. Dönsk hönnun á betra verði. Sjáumst í næstu Ylva verslun.
9: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is. Þú getur sótt eða fengið sent heim. Lyfjaval. Heilsa og hamingja.
10: Leðurlitun, leðurlitun, doktor leður, bestur í leðri. Leðrið á skilið annað tækifæri. Við gefum leðrinu nýtt líf. Við erum sérfræðingar í leðurlitun. Doktor leður, bestur í leðri.
11: Dekkjasalan. Sleftu röðinni og komdu tímanlega í dekkjaskipti. Dekkjasalan, Dalsraunin 16.
12: El Gringo, Mexico Sot Meira, Suðurlandsbraut.
13: Þú færið Boss bremsuluti í Kemi tunguhálsi 10. Ekki velja bara eitthvað. Veldu Boss.
14: Alls konar fyrir bílinn. Stilling.
15: Þetta léttbylgjan.

0: fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimili. Fyndu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
1: Komdu í Ylva og sérpantaðu drauma sófan þinn. Við bjóðum 20% afslátt af sérpöntunum. Verið velkominn í næstu Ylva verslun og kynnið ykkur danska gæða hönnun. Sjáumst í Ylva.
2: Eigum skólprinsistöðvar af öllum stærðum. Allt frá smæstu sumarhúsum upp í stærstu sveitafélög. Iðnver.is
3: Pottmóbíl í Eldborg 13. november og Hofi 14. november. Sérstakur gestur Eyþór Ingi. Tryggið ykkur miða á hix.is.
4: Gerum tilbúið fyrir haustið. Bíkó, gerum þetta saman.
5: Hvað ætla þú að vera á rekkjuvögunni? Partybúðin skefinni.
6: Þetta meika bara meir sens.
7: Það henda vel í hraðan dag. 20 gram prótein upp ferskasta leiðin af próteini.
8: Vantar þig leigubíl? A-stöðin 420 1212. Alltaf á vaktinni.
9: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
10: Kveðja frá Hljóðex. Góða skemmtun á Oktoberfest. Sjáumst í risatjaldinu í Vatnsmýrinni. Hljóðex.
11: Heyrðu umskiptin, fáðu heyrnartæki til reynslu. Heyrn.is Kópavogi.
12: Hreinn bíll er betri bíll. Turtulvax bílahreinsuvörur á bílanaust.is.
13: Nú eru 9 dagar til jóla. Eða 9 dagar þar til við lokum fyrir pantanir á húsgögnum sem við afhendum fyrir jól. Alltaf 20% afsláttur af öllum pöntunum. Modern, Faxafinni 10, modern.is.
14: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
15: Rétt, ráðgjöf og tæknilausnir geta breytt leiknum hjá þínu fyrirtæki. Deloitte. Góður upphafspunktur.
16: Stökktu og einstu gæði á frábæru verði. Leaf Motor C10 er hágæða fjórhjóladrifin rafjettur. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Taktu stökki. Ísband Mosfellsbæ.
17: Í útvarpinu, á netinu og í bylgju appinu. Þetta er Léttbylgjan.

0: Léttbylgjan, léttu lögin alltaf.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Nýr myndlykill frá Símanum í samstarfi við Bang & Olufsen. Upplifun með Dolby Audio. Þú getur meira með Símanum.
3: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn Suzuki Skeifunni 17.
4: Vítabix er ekki bara frábær morgumatur sem byggir undir daginn, heldur er gott að grípa í hvenær sem er. Góð næring passar við allt. Byggð upp heilsuna með Vítabix.
5: Þegar kemur að rafmagni dugar ekkert minna en meistaraverk. Þú finnur þinn rafvirkjameistara í samtökum rafverktaka á meistarin.is.
6: Tillaga sameiningu almenna lífsverks og SL Lífeyrissjóðs verður borin upp á sjóðfélagafundi klukkan 17.15 þriðjudaginn 22. september á Hilton Reykjavík, Suðurlandsbraut 2. Sjóðfélagar eru hvattir til að mæta. Almenni lífsverk, Lífeyrissjóðs.
7: Ertu að leita nýju rúmi? Á

0: alveg eins og manst eftir því. Pepsi, upprunalega bragðið.
1: Karglas, sérfræðingar í framrúðu viðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
2: Karglas repair, Karglas replace.
3: Jólaseríur.is Jólaseríur.is Jólaseríur.is
4: Gerðu meira fyrir minna. Skráðu þig í Bíkó Plus og nýttu framkvæmdakjörin.
5: Betra bak, heilsurum í sérflokki.
6: Haustútsala í Vitt flísaverslun. 30-70% afsláttur. Mikið magn á lager. Vitt.is
7: Ertu í söluhugleðingum? Bíll.is
8: Þetta er Léttbylgjan.

0: Bylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Bylgjan kynir Primetime.
3: Who are you?
4: I'm Chris Hansen.
2: Robert Pattinson fer á kostum í frábæri mynd frá A24. Chris Hansen þáttastjórnanda To Catch a Predator. Bylgjan býður hlustendum á forsýningu í Laugarásbíói miðvikudaginn 23. september.
3: What's gonna happen to me?
4: What do you think should happen to you?
5: Let's catch us a predator!
2: Fylgstu vel með á Bylgjunni og þú gætur unni miða á þessa sérstöku forsýningu í Laugarásbíói. Primetime. Frumsýn 24. september í Laugarásbíói og sambíónum Egilsöll.
6: Leið endurreiknað. Hekla ekki lengur á Laugavegi. Nýr áfangastaður, Þorraholt í Garðabæ.
7: Eftir meira en 60 ár er Hekla að flytja í glæsilega nýja aðstöðu. Settu stefnuna á Þorraholt. Við hlökkum til að taka á móti þér. Hekla. Nýr staður, sama góða þjónustan.
8: Nú væri gott að vera með góðan skúr í garðinum fyrir grillið, sláttuvélina og öll hin garðverkfærin. Bíkó, gerum þetta saman.
9: Nýr og breyttur fjörður. Verslanir, veitingar og þjónusta. Allt á einum stað. Fjörður Verslunarmiðstöð í hjarta Hafnarfjörðar.
10: Allt til hreinsunar á vatni. Síur, síuhús og ufafljós. S-Hermann, Kyrjarhöða 2 og s-hermann.is.
11: Fyrir boðið í afmæli. Uppsett á 30 ára afmælistónleika á móti sól í Háskólabíó í 16. oktober. Auka afmælistónleikar 17. oktober eru komnir í sölu. Tryggðu þér afmælismiða á tix.is.
12: Upplifðu kraftinn og lúxusinn í BYD C-Lion 7, 100% rafmagnaður, fjórhjóladrifinn jepplingur með allt að 615 km drægni. Vatt, Skeifunni 17.
13: Mega Vika. Dominós.
14: Sofðu betur í Wonderland-rúmi frá Ylva. Norsk hágæðarúm sniðin eftir þínum þörfum. 30% afsláttur. Kíktu við í næstu Ylva verslun og fáðu ráðgjöf.
15: Kjarafélag viðskiptafræðinga og hagfræðinga. Stéttarfélag háskólamenntaðra í viðskiptum. Kjarafélag.is.
16: Flugger ekki bara í Reykjavík. Við líka í Hafnarfirði, Selfossi, Akureyri og Keflavík. Flugger litir.
17: Bílson sérhæft og votta þjónustuverkstæði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílson Klettálsi.
18: Rjúkandi heit pizza í hádeginu. Sjáumst á eldofninu. Grímsbæ.
19: Ótakmarkaður þvottur í áskrift. Verð frá 6.900 krónum á mánuði. Löður.
20: Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu. Optical Studio.
21: Endingagóða þakrennur. Múrbúðinn. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
22: Vefverslun útilegumannsins opin allan sólarhringin. Útilegumaðurinn. Þar sem ferðalagið byrjar.
23: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
0: Létt bylgjan. Léttu lögin.

0: Léttbylgjan, léttu lögin alltaf.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Ertu að leita nýju rúmi? Á morgun miðvikudag frá 4-6 verður sjúkraþjálfari í vestun okkar sem aðstoða þig við val á heilsurúmi við þitt hæfi. Vók fyrir heimilið, Síðumúla, Glerartorgi og á vók.is.
3: Hvernig hljóma rafbíl með lægri útborgun, lægri greiðslubyrði og 500.000 króna styrk frá Orkusjóði? Kontu og skoðaðu draumabílinn á góðum kjörum. BL Sæfraða.
4: Gallabuxnadagar í Körfi og Stát. 20% afsláttur af öllum gallabuxum út þriðjudag. Komdu í verslun Körfi og Stát í mörkinu 1 eða pantaðu á körfi.is og stát.is.
5: Ræðingur. Kalkútt, skinka, stökt bacon, bráðinastur, ferskt grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.
6: Kópal innimáling íslensk framleiðsla og svo hún líka umhverfisvottuð. Það ekki að ástæðu lausu að Íslendingar noti innimálinguna frá Kópal. Svo hún til í öllum litum. Máling, það segir sig sjálft.
7: Er komin tími á gluggana? Kíktu til okkar og við græðum þetta með þér. Bíkó, gerum þetta saman.
8: Við fögnum 106 árum. Afmælistilboð í fullum gangi. Umboðsmenn land allt. Smith og Norland.
9: Haustið komið með allri sinni dýrð. Komdu á notalega haustdaga með 20-40% afslætti. Húsgagnahöllin.
10: Já, hérna. Þriðjudagspotturinn stefnir í 9,4 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
11: Kíktu að tilboð vikunar og þú stekkur með í sól. Úrvalútsýn.is.
12: Með hverju ætlar þú að toppa þína pítsu? Veldu gæði. Veldu kjarnafæði.
13: Ég ætla aftur á Dale Carnegie námskeið bara vegna þér svo rosalega skemmtilegt.
14: Dale Carnegie. Dale.is.
15: Línulegum dúkar fyrir heimili og atvinnuhúsnæði. Forbó gæði, umhverfisvæn og endingargóð. Kjaran.
16: Álklæðning endist í áratugi. Veldu handbragð sem þú getur treyst jafn lengi. Límtré Vírnet.
17: Með útimálingu frá Slippfélaginu fær heimili þitt nýtt líf. Slippfélagið. Við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
18: Orvis. Vandaðar veiðivörur á góðu verði. Vesturöst, Laugavegi 178.
19: Í útvarpinu, á netinu og í bylgju appinu. Þetta er Léttbylgjan.

0: Bylgjan, léttu lögin alltaf.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: CHR Plus er komin í hús. CHR Plus er rúmgóður og kraftmikill 100% rafbíl með alltaf 600 km drægni og sportlega akstursegileika.

0: ábyrgð, reynslu og þekkingu. Það er auðvitað mikilvægt að vera í félagi sem stendur vörð þau sjónarmið.
1: KVFH gæti réttinda viðskiptafræðinga og hagfræðinga á vinnumarkaði. Kjarafélag.is
2: Eldhús og baðdagar. Taktu eldhúsið eða baðherbergið gegn á lægra verði. Gróe, Damexa, Ferro, Láfen, allt á 25-30% afslætti. Skoðaðu blaðið á húsa.is. Húsasmiðjan.
3: Einfaldaðu lífið með Blue langtímaleigu. Blue.is
4: Hreyfing. Besta heilsuræktin 5 ár í röð samkvæmt Maskínu. Bókaðu fría ráðgjöf á hreyfing.is.
5: El Gringo, Mexico Stot Meira, Suðurlandsbraut.
6: Léttbylgjan, léttu lögin, á

0: Léttbylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Þau sem er að ljúka starfsendurhæfingu þurfa vettvang fyrir endurkomu. Hvað með þinn vinnustað? Komdu í samstarf. Kynntu þér atvinnutengingu virk á comeback.is.
3: Bylgjan kynir Prime Time.
4: Who are you?
5: I'm Chris Hansen.
3: Robert Pattinson fer á kostum í frábæri mynd frá A24. Chris Hansen, þáttastjórnanda To Catch a Predator. Bylgjan býður hlustendum á forsýningu í Laugarásbíói miðvikudaginn 23. september.
4: What's gonna happen to me?
5: What do you think should happen to you?
6: Let's catch us predator.
3: Fylgstu vel með á Bylgjunni og þú gætir unni miða á þessa sérstöku forsýningu í Laugarásbíói. Prime Time. Frumsýn 24. september í Laugarásbíói og sambíónum Egilsöll.
7: Podmobil í Eldborg 13. november og Hofi 14. november. Sérstakur gestur Eyþór Ingi. Tryggið ykkur miða á tix.is.
8: Vöndum það sem lengi á að standa. Þú finnur þinn húsasmíðameistara á meistarin.is.
9: Við höfum framleitt glugga í yfir 30 ár sem eru sér hannaði til að standast íslenska veðráttu og þú getur treyst. Bíkó, gerum þetta saman.
10: Sjónaukana færðu í Vesturöst. Vesturöst.is.
11: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
12: Allt sem fiskurinn þarf beint heim að búri. Gæludýr.is. Ef dýrin mættu velja.
0: Þetta er Léttbylgjan.

0: Léttbylgjan, léttu lögin alltaf.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Haustið heitara á Grill 66. Nýr haustborgari úr smiðju Atlas Nice á Komo með kórisku chili, kimchi mayo og Komo hot sauce. Prófaðu þennan áður en hann hverfur. Grill 66. Þú finnur okkur á Ólís.
3: Churros mætt á aktu taktu. 5 stykki churros og súkkulaði sósa aðeins 699 krónur. Leifðu þau smá churros í dag.
4: Góður nætur svefn er lykillinn að góðum degi. Nú eru marg lofuðu stillanlegu rúmin í Dorma með 20% afslæti. Komdu núna og saman finnum við draumarúmið þitt. Dorma.
5: Vertu klár fyrir haustið. Yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimili. Findu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Hröð afhending á 2-3 dögum.
6: Áttu eftir að koma til Lissabon. Ó, sporvagnarnir og stemmingin. Áttu eftir að fara í sædýrasafnið og smakka pastes de Belém. Áttu eftir að kaupa miða Viking Lotto alla miðvikudaga.
7: Einfaldaðu lífið með Blue langtímaleigu. Blue.is.
8: Við erum sérfræðingar í bílsætaviðgerðum. Doktor Leður, bestur í leðri.
0: Í útvarpinu, á netinu og í bylgju appinu. Þetta er Léttbylgjan.

0: Bylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Of Monsters and Men, 17. október í Kaplakrika. Eitt kvöld, öll lögin sem við þekkjum. Ein farsælasta hljómsveit Íslands spilar loksins heima og flytur öll sín bestu lög á risa heimkomu tónleikum. Ekki missa af þessari einstöku tónlistar upplifun. Tryggðu þér miða núna á tix.is.
3: Þannig hún vill hætti handboltanum og bara æfa skíðin. Já, það er náttúrulega engin snjór. Já, þrekaæfingar á virkum dögum og svo, já, Austurríki

0: Bylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Þannig að þú vilt mæta með ljón á Lionsfundin? Já, já, það alveg fyndið. Já, ég hlýt að geta að græða ljón, ekki menn, sem ekki menn. En hvort viltu ljónið í búri eða bandi?
3: Þriðjudagspotturinn stefnir í 9,4 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
4: Vitabix ekki bara frábær morgumatur sem byggir undir daginn. Heldur gott að grípa í hvenær sem Góð næring passar við allt. Byggðu pilsuna með Vitabix.
5: Gamla bíó og Goodlight kynna Las Vegas Christmas Show. 3. til 7. desember. Stórkostleg sýning sem slegið hefur í gegn. Heimsklassa hljómsveit frá Los Angeles. Miðar á miðix.is.
6: Penninn húsgögn hefur opnað nýja og glæsilega verslun í Askalind 2A. Vandað úrval húsgagna og hönnunar frá mörgum af þekktustu vörumerkjum heims fyrir heimili, vinnustaði og rými þar sem hvert smáatriði skiptir máli. Penninn húsgögn Askalind 2A.
7: Þetta þarf ekki alltaf að vera flókið.
8: Ég bara veit hvað virkar og þetta virkar fyrir mig.
9: 20 grömm prótein, upp, ferskasta leiðin af próteini.
10: Gerum huggulegt heima fyrir haustið. Ego.
11: Hafðu það stillanlegt og þægilegt fyrir þínar bestu stundir. Betra bak.
12: Lindu súkkulaði. Hluti af fjölskyldunni. Góa.

0: Taktu þér koffín frí. Nýtt Pepsi Max koffínlaust er komið. Sama góða bragðið án koffíns.
1: Vertu klár fyrir haustið. Yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimili. Findu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
2: Haustið er tími framkvæmda og þá þarf oft að mála, skipta parkett eða lýsingu. Bíkó, gerum þetta saman.
3: Framúrskarandi fyrirtæki stuðla að bættu viðskipta umhverfi á Íslandi. Berðu árangurinn með stolti og sagt vottun á kreditinfo.is. Framúrskarandi fyrirtæki Kreditinfo.
4: Öll bestu fæðubótarefnin á sama stað. Perform.is, Sundaborg 9.
5: Hópefli. Að því að stundum þarf samstarfsfólk að keppum eitthvað annað en stöðuhækkun. Mínigolf og bíla. Mínigarðurinn þar sem kvöldið byrjar.
6: Spýran. Take away, take away, take away. Spýran. Heiðarlegur matur.
7: Í útvarpinu, á netinu og í bylgju appinu. Þetta er Léttbylgjan.

0: fui.
1: Þetta er Léttbylgjan.

0: Bylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Þannig hún vill hætti handboltanum og bara æfa skíðin. Já, það er náttúrulega engin snjór. Já, þrekaæfingar á virkum dögum og svo, já, Austurríki helgar, það eitthvað? Þá getur opnað fyrir norðan? Já, þá bara þetta skuttlinni þangað á þyrlunni seinnipartinn. Ok, prófum það til að byrja með.
3: Þriðjudagspotturinn stefnir í 9,4 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
4: Þegar kemur að rafmagni, þú ekkert minna en meistaraverk. Þú finnur þinn rafvirkja meistara í samtökum rafverktaka á meistarin.is.
5: Haustið komið með allri sinni dýrð. Komdu á notalega haustdaga með 20-40% afslætti. Húsgagnahöllin.
6: Michelin tilboð í september. Nú fá N1 korthafar 5-falda punkta með Michelin umganginum. N1
7: Rúmors og Fleetwood Mac flytja meistaraverkið Rúmors í heild sinni. Eldborg. Sunnudaginn 5. september.
8: Gallabuxnadagar í Körfi og Stát. 20% afsláttur af öllum gallabuxum út þriðjudag. Komdu í verslun Körfi og Stát í mörkinu 1 eða pantaðu á körfi.is og stát.is.
9: Sjáumst á Drunk Rabbit á eftir. Erum í Austurstræti 3.
10: Skráðu þig í Bíkó Plus og fáðu afslátt af framkvæmdunum strax.
11: Alrafmagnaður og fjórhjóladrifin Kia EV5. Komdu og reynsluöktu. Askja.
0: Létt bylgjan. Léttu lögin. Alltaf.

0: Léttbylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka. Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni. Den danske kró.
2: Fjármagnseigendur athugið. Sýnum ábyrgð. Látum íbúðir ekki standa auðar. Leigjum þær út. myiglu.is

0: Hefur þú smakkað nýju mjúkispinnana? Dúmmjúkir og léttir. Fást með hvítu súkkulaði og arabísku kurli, dökku súkkulaði og möndlum eða bara klassísku dökku súkkulaði. Mjúkispinnar. Nýjung sem mun gera daginn betri. Kjörís.
1: Við skilgreinum fullkominn nætursvefn þegar við erum full af orku klukkan fjögur seinni part dags. Þú færð hestens í verslun betra baks. Við tökum vel á móti þér.
2: Munaskápar, smáhólfaskápar og skilrúm fyrir starfsmannaaðstöðu, íþróttahús og sundlaugar. Skoðaðu úrvalið á fantofell.is. Fantofell.
3: Já, hérna. Þriðjudagspotturinn stefnir í 9,4 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
4: Haustútsala í Vitt flísaverslun. 30-70% afsláttur. Vitt, Kópavogi og Akureyri. Vitt.is.
5: Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilboði. Lebowski Bar.
6: Þetta er Léttbylgjan.

0: Léttbylgjan, léttu lögin alltaf.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka. Rétti bíllinn þarf ekki vera nýr. Við bjóðum alltaf 90% fjármögnun á notuðum bílum. Lykill bílalán.
2: Hann kominn. Komdu og skoðaðu nýjan og ósigrandi Toyota Hilux hjá viðurkenndum söluaðilum. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
3: Vitabix ekki bara frábær morgumatur sem byggir undir daginn. Heldur gott að grípa í hvenær sem Góð næring passar við allt. Byggðu upp heilsuna með Vitabix.
4: Ítalski brönsinn á Eriksson Brasserí inniheldur girnilega rétti og botnlausa drykki. Borðapantanir á brasserí.is.
5: Gerum tilbúið fyrir haustið. Bíkó, gerum þetta saman.
6: Fljótlegt, bragð gott.
7: Bætir upp daginn.
6: 20 grunum prótein, upp, ferskasta leiðin af próteini.
8: Tillaga sameiningu almenna lífsverks og SL Lífeyrissjóðs verður borin upp á sjóðfélagafundi klukkan 17.15 þriðjudaginn 22. september á Hilton Reykjavík, Suðurlandsbraut 2. Sjóðfélagar eru kvattir til að mæta. Almenni lífsverk, Lífeyrissjóðs.
9: Vorum að taka upp glænýja sendingu af gólfferðum. Þú veist þú vilt fara með. Fara.is, ekki bíða, bara fara.
10: Sumarið tíminn. Þú fari vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is
11: Sólin hjá Úrval Útsýn. Bókaðu allt á einum stað. Úrval Útsýn.is
12: Mexíkóst í kvöld.

0: Léttbylgjan, léttu lögin alltaf.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Heimanum dagsins er að fylla nestisboxið með hverja krónu í huga. Bónus, með þér í liði.
3: Teygjanlegri greiðslu. Nú geturðu teygt stærri kaup yfir alltaf 36 mánuði á kortinu. Teygja raðgreiðslur.
4: Baðlínan. Heildarlausnir í baðherbergjum. Baðlínan.
5: Upplifðu kraftinn og lúxusinn í BYD C-Lion 7 100% rafmagnaður fjórhjóladrifinn jepplingur með alltaf 615 km drægni. Vatt, skeifunni 17.
6: Rúmors og Fleetwood Mac flytja meistarverkið Rúmors í heilsinni. Eldborg. Sunnudaginn 5. september.
7: Reglubundin sparnaður. Fría fæslur. Sérgna sparnaður. Hagstaðar í lán.
8: Áskriftir í sjóðum.
7: Betri vextir.
8: Öll fjármálin á einum stað. Það er fjárhagsleg heilsa.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
9: Skiptu aðeins umhverfi og nýttu þér úrval áfangastaða og flugtíma okkar til Skandinavíu. Spásseraðu huggulegt stræti, njóttu skapandi listasennu eða leiktu við þitt innra barn í Tívoli. Icelandair.
10: Hvernig hljóma rafbíl með aðeins 150.000 króna útborgun og 500.000 króna styrk frá Orkusjóði? Komdu og tryggðu þig nýjan rafbíl með lægri útborgun og greiðslubyrði. BL Sagröða.
11: Haustið komið hjá Lindesign. Uppvötaðu ný rúmteppi, púða, rúmföt og hengklæði í fallegum haustlitum. Lindesign Smáratorgi.
12: Áttu von á gestum? Vanda þér svefnsófar með heilsudínu. Betra bak.
13: Með BK Plus færðu meira fyrir peningin. Sérstaklega í framkvæmdum.
14: Nú opið fyrir nýskráningar í hreyfingu. Skráðu þig á hreyfing.is.
15: Verið velkomin í nýja og glæsilega svampustastöð á Lambhagavegi. Löður.
16: Pizzaveisla fyrir vinnustæðin eða næsta hópíting. Sjáumst á eldofninum. Grímsbæ.
0: Þetta er Léttbylgjan.

0: Léttbylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka. Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsó. Suzuki Skeifunni 17.
2: Bylgjan kynir Primetime.
3: Who are you?
4: I'm Chris Hansen.
2: Robert Pattinson fer á kostum í frábæri mynd frá A24. Chris Hansen þáttastjórnanda To Catch a Predator. Bylgjan býður hlustendum á forsýningu í Laugarásbíói miðvikudaginn 23. september.
3: What's gonna happen to me?
4: What do you think should happen to you?
5: Let's catch us predator!
2: Fylgstu vel með á Bylgjunni og þú gætur unni miða á þessa sérstöku forsýningu í Laugarásbíói. Primetime. Frumsýn 24. september í Laugarásbíói og sambíónum Egilsöll.
6: Áttu eftir að koma til Lissabon. Ó, sporvagnarnir og stemmingin. Áttu eftir að fara í sædýrasafnið og smakka pastes de Belém. Áttu eftir að kaupa miða Víking Lottó alla miðvikudaga.
7: Vissir þú að 2000
8: Íslendinga...
7: Já, fyrir ekki. Vissir þú að 2000 Íslendinga glíma við heyrnarskerðingu? Við gætum hagsmuna þeirra. Vertu með á heyrnarhjálp.is.
9: Skólar, mötuneyti, skrifstofur. Hjá rekstrarvörum færðu heildar lausnir í hreinlæti, skilvirkar vörur sem standast álagið. Rekstrarvörur fyrir þig og þinn vinnustað.
10: Vandlega valin húsgögn frá þekktustu hönnunum heims. Pennin húsgögn nú í Askalind 2A.
11: Með öllum margskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrkleika. Optical Studio.
12: Veistu hvað að, en ekki hvað þú þarft? Við hjálpum þér í verslunum Bílanaust og á bílanaust.is.
13: Framúrskarandi úrval af skrautlistum og rósettum. Sérefni, Dalvegi og Norðurtorgi.
14: Plastkassar fyrir geymsluna á ótrúlega lágu verði. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
15: Auðveldaðu skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimbo.
0: Létt bylgjan, léttu lögin, alltaf.

0: Bylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Nú eru 9 dagar til jóla. Eða 9 dagar þar til við lokum fyrir pantanir á húsgögnum sem við afhendum fyrir jól. Alltaf 20% afsláttur af öllum pöntunum. Modern, Faxafinni 10, modern.is.
3: Mega Vika! Allar pítsur á matseli á 2190 krónur ef pantar í appinu eða á netinu. Og sækir. Dominós.
4: Allar stærðir og gerðir af gámum til sölu eða leigu, stolpigámar.is.
5: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimilið. Fyndu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
6: Ertu viss um að þú sért einn? Resident Evil er komin í bíó.

0: færðu allt fyrir Oktoberfest. Vi lípe Oktoberfest.
1: Gaspumpur á lok og hlera. Gott úrval á góðu verði. Bílasmiðurinn HF, Bílsöða 16, bílasmiðurinn.is.
2: Karglas, sérfræðingar í framrúðu viðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
3: Karglas repair, Karglas replace.
4: Haustið komið með allri sinni dýrð. Komdu á notalega haustdaga með 20-40% afslætti. Húsgagnahöllin.
2: Þitt fyrirtæki að kljást við gamla tæknidrauga? Deloitte. Góður upphafspunktur. Konur að ná árangri. Vertu með. Arion.is. Konur fjárfestum.
5: Í útvarpinu, á netinu og í bylgju appinu. Þetta er Léttbylgjan.

0: Léttbylgjan, léttu lögin alltaf.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Svingdu fjölskyldunni hvernig á að spara. Bónus, með þér í liði.
3: Vaknaðu með Hestens og vertu besta útgáfan af sjálfum þér alla daga. Þú færð Hestens í verslun Betra Baks. Við tökum vel á móti þér.
4: Michelin til

0: Skoðaðu breytt úrval af sniðugum lausnum í versluninni og á vefnum. IKEA.
1: Við erum flutt í Kópavoginn. Veri velkomin í nýja og glæsilega verslun. Pennin húsgögn, Askalind 2A.
2: Bílrúður, bílrúður, bílrúður. Pólsen, skeifunni 2 og Heyrjarhöfða 9.
3: Dag eða nótt. Vantar þig leigubíl? Hringdu í A-stöðina. 420 1212.
4: Mér finnst auðveldara að tala fyrir framan hóp eftir að ég fór á Dale Carnegie námski.
5: Dale Carnegie. Dale.is
6: Haust og laufhreinsanir. Garðaþjónusta Sigurjóns.
7: Brimborg auðveldar skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
8: Þetta léttbylgjan.

0: Bylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Ný kynslóð myndlíkils frá Símanum. Betra hljóð, betri myndgæði og enn betri sjómasupplifun. Þú getur meira með Símanum.
3: Dekkjasalan. Heilsársdekk, neld eða óneld vetradekk. Kíktu við hjá okkur og við gerum bílinn þinn kláran í veturinn. Dekkjasalan, Dalsraunni 16.
4: Taktu með þér, New York sneið, beint í bílinn. Sparró, við orkun á Miklubraut. Opið allan sólarhingin. Alltaf ferskt.
5: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is.
6: Góður nætursvefn er lykillinn að góðum degi. Nú eru marglofuðu stillanlegu rúmin í Dorma með 20% afslætti. Komdu núna og saman finnum við drauma rúmið þitt. Dorma.
7: Þarftu að taka koffín frí. Prófaðu Pepsi Max koffínlaust. Sama góða bragðið án koffíns.
8: Komdu í áskrift hjá Löðri. Aðgangur að öllum þvottastöðum á aðeins 9.900 krónur á mánuði. Löður.
9: Nú rétti tíminn til að endurnýja heimilið. 30-70% afsláttur á haustútsölu hjá Vítt Flísaverslun.
10: Orvis, öndunarvöðlur og skór. 15% afsláttur af settinu. Vesturöst, laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
11: Mikið úrval notaðra bíla. Allir ástandsskoðaðir. Kauptu þér notaðan bíl hjá Brimborg.
0: Létt bylgjan. Léttu lögin alltaf.

0: flytja meistaraverkið Rúmors í heilsinni. Eldborg. Sunnudaginn 5. september.
1: Þetta leggur sig ekki sjálft. Hjá BM Vallá velur þú traustar og fallegar hellur sem henta þínu plani. BM Vallá.
2: Góða kvöldið. Núna rétti tíminn til þess að taka sér koffínfrí. Pepsi Max koffínlaust. Sama góða bragðið án koffíns.
3: Taktu næsta skref í átt að nýja eldhúsinu. Bókaðu fría mælingaþjónustu á ikea.is.
4: Kondu og reynsluaktu nýjum Toyota BZ4X Touring 100% rafbíl hjá viðurkenndum söluaðilum Toyota. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
5: Áttu eftir að fá þér enga þjálfara, áttu eftir að lyfta grimmt með leiðsögn, áttu eftir að taka mataræðið í gegn með stuðningi, áttu eftir að kaupa miða, Víking Lottó, alla miðvikudaga.
6: Hýslan býður skrifbóstóla á alltaf 44% afslætti, fundastóla á alltaf 49% afslætti og kaffistofustóla á alltaf 40% afslætti. Kíktu á hýsluna í skeifunni og hýslan.is.
7: Vertu fyrstur, taktu Move.
8: Við eigum rétt að notaða bílinn fyrir þig. Skoðaðu úrvalið í vefsýningasalnum. Brembor.
9: Í útvarpinu, á netinu og í bylgju appinu. Þetta léttbylgjan.

0: Létt bylgjan, léttu lögin alltaf.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Í tilefni af 50 ára afmæli meistaraverks Fleetwood Mac, Rumors, mun hljómsveitin Rumors og Fleetwood Mac flytja verkið í heildsinni í Eldborg á næsta ári. Ekki missa af æðislegum tónleikum í Hörpu, sunnudaginn 5. september.
3: Bílíkt eða ódýrt? Þú færð sallingvörurnar í Bónus og Hagkaup.
4: Salling, salling, salling.
0: Hönnunardagar í Ylva. Dönsk hönnun á betra verði. Sjáumst í næstu Ylva verslun.
5: Íslensku húðvörurnar frá Taramar draga úr öldruna einkennum húðarinnar og hjálpa henni að vinna á heilbrigðan hátt. Flott tilboð á taramar.is.
6: Berðu saman gæðin. Sérsmíðaðar ítalskar innréttingar og gólfhiti í öllum íbúðum. Heklureitur.is.
7: Eigum við ekki bara sjá tölvukerfið? Væs býður sveigjanlega tækniþjónustu fyrir þitt fyrirtæki. Næsta skref er áfram. Næsta skref er Væs.
8: Við fögnum 106 árum. Afmælistilboð í fullum gangi. Umboðsmenn land allt. Smith og Norland.
9: Góður nætur svefn er lykillinn að góðum degi. Nú eru marg lofuðu stillanlegu rúmin í Dorma með 20% afslætti. Komdu núna og saman finnum við draumarúmið þitt. Dorma.
10: Ný árstíð, nýjar flíkur og nýtt uppáhald. Kona í firði. Hjarta Hafnarfjarðar.
11: Sjóðheit, Daggo, Ískóð Pepsi Max, El Gringo, Suðurlandsbraut.
12: Hennin húsgögn býður úrval frá mörgum af þekktustu húsgagnamerkjum heims. Nú í nýrri verslun í Askalind 2A. Hennin húsgögn.
13: Það meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.
14: Auðveldaðu skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brembo.
15: Leið endurreiknuð. Hekla ekki lengur á Laugavegi. Nýr áfangastaður, Þorraholt í Garðabæ.
16: Eftir meira en 60 ár Hekla að flytja í glæsilega nýja aðstöðu. Settu stefnuna á Þorraholt. Við hlökkum til að taka á móti þér. Hekla. Nýr staður, sama góða þjónustan.
17: Allt sem lúxus læðan þarf beint heim að bæli. Gæludýr.is ef dýrin mættu velja.
18: Haustið komið með allri sinni dýrð. Komdu á notalega haustdaga með 20-40% afslætti. Húsgagnahöllin.
19: Vertu klár fyrir haustið. Yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimilið. Findu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.

0: Þú átt skilið bílskúrshörð sem fegrar heimilið. Kynntu þér úrvalið á limtrevirnet.is.
1: Veturinn þarf ekki að vera kaldur. Heiti pottar, sánur og innfraklefar. Normex.is.
2: Allt til hreinsunar á vatni. S. Hermann, Hyrjarhöða 2 og shermann.is.
3: Megavika
4: Dominós.
3: Já, hérna. Þriðjudagspotturinn stefnir í 9,4 miljarda. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
5: Þetta er Léttbylgjan.

0: Bylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
0: Létt Bylgjan. Léttu lögin alltaf.

0: Bylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka. Stúkko og steinefnaspörslin okkar byggja á margra alda handverkshefð. Klassísk hönnun, náttúruleg litadýft og látlaust útlit. Veldu betri efni. Sérefni.
2: Heimsfrægir hönnuðir ítalst handbrað og framleiðendur í fremstu röð. Flísabúðin Stórhöða 21, flís.is.
3: Einar jólin í Austurbæjarbíói 11. desember. Jólatónleikar með hinni fullkomnu blöndu af gæsahúð og gleði. Sigga Beinteins, Dagur Sigurðsson, Dilja og Pétursdóttir á samt stórhljónsveit og fjölda leynigesta. Miðasala á stubb.is.
4: Michelin tilboð í september. Nú fá N1 korthafar 5-falda punkta með Michelin umganginum. N1
5: Sparrow, beint í bílinn við orkuna á Miklubraut. Opið allan sólarhringin, alltaf ferskt.
6: Geymslu og búslóðagámar til leigu, margar stærðir í boði, stolpigámar.is.
7: Alternatorar, startarar og bremsuhlutir. Þú færð réttu varahlutina í verslunum Bílanaust og á bílanaust.is.
8: Lækkaðu forgjöfuna með okkur, Örninn Golfverslun, Faxafeni og örninngolf.is.
9: Línulegum dúkar fyrir heimili og atvinnuhúsnæði. Forbó gæði, umhverfisvæn og endingar góð. Kjaran.
10: Við skiptum bílrúður. Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjahöfða 9.
11: Ný árstíð, nýjar flíkur og nýtt uppáhald. Kona í firði. Hjarta Hafnarfjarðar.
12: Jólaseríur.is. Jólaseríur.is. Jólaseríur.is.
13: Baðlínan. Heildarlausnir í baðherbergjum. Baðlínan.
14: Í útvarpinu, á netinu og í Bylgju appinu. Þetta er Léttbylgjan.

0: Léttbylgjan, léttu lögin alltaf.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Churros mætt á aktu taktu. 5 stykki churros og súkkulaði sósa aðeins 699 krónur. Leyfðu þér smá churros í dag.
3: Framúrskarandi fyrirtæki vottun heilbrigðan rekstur. Berðu árangurinn með stolti og sæktu vottun á kreditinfo.is. Framúrskarandi fyrirtæki Kreditinfo.
4: Haustið komið hjá Lindesign. Uppgötvaðu ný rúmteppi, púða, rúmföt og hengklæði í fallegum haustlitum. Lindesign Smáratorgi.
5: Haustið komið með allri sinni dýrð. Komdu á notalega haustdaga með 20-40% afslætti. Húsgagnahöllin.
6: Jólaseríur.is Jólaseríur.is Jólaseríur.is
7: Eftir bolta kemur bygla. Réttingaverkstæði Jóa, Dalvegi 16A í Kópavogi.
8: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá Vinnupallum. Vafpallar.is
9: Iðnaðar ryksugur frá Húskvarna. Vendel, Tangarhöfða 1.
10: Selleri safi. Safi sem lætur þér líða vel. Pantaðu á lemon.is. Lemon, meira næs.
11: Bókaðu einkasamkvæmið þitt á Dröngrabit, Austurstræti 3.
12: Við hjálpum þínu fyrirtæki að komast yfir tæknilegar hindranir og ná lengra. Deloitte. Góður upphafspunktur.
13: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
14: Veldu teygjanlegri greiðslur. Teyja raðgreiðslur.
15: Nú eru 9 dagar til jóla eða 9 dagar þar til við lokum fyrir pantanir á húsgögnum sem við afhendum fyrir jól. Alltaf 20% afsláttur af öllum pöntunum. Modern, Faxafinni 10, modern.is.
16: Endingagóða fagrenur. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
17: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
18: Ný önn, ný orka. Skólakort World Class. 9222 krónur á mánuði.

0: Léttbylgjan, léttu lögin alltaf.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Coca-Cola og Exton kynna Laufskála réttaballi 2026 þann 27. september Reiðhöllinni Svaðastöðum Sauðakróki. Framkoma Birgitta Haukdal, Stuðlabandið, Saint Beat, hljómsveitin Von og Úlfur Úlfur. Miðasala á tix.is. Ekki missa af stærsta réttarballi ársins.
3: Komdu og skoðaðu nýjan Toyota BZ4X Touring 100% rafbíl hjá viðurkenndum söluaðilum Toyota. Sportjeppi með akstursegjanleika sem veita þér sjálfstraustið til að fara ennþá lengra en áður. Komdu og reynsluaktu Toyota BZ4X Touring. Toyota, förum lengra fyrir alla.
2: Askur 60 ára. Glæsilegt hádegishlaðborð, salatbar og súpa fylgi með á 2.990 út allt árið. Heiðarlegur matur á sanngjörnu verði í 60 ár.
4: Eldaðu besta bitana þorskinum sama hvert tilefnið er. Skoðaðu uppskriftirnar á bestibitin.is. Samherji.
5: Framtíðin björt. Þú fær 25-30% afslátt að ljósavörum í september. Veslanir Sindra allt land og sindri.is.
6: Ítalski brönsinn á Eiríksson Brasserí inniheldur girnilega rétti og botlausa drykki. Borðapantanir á brasserí.is.
7: 12.000 fuglar, 5 manneskjur og 1 afskektur fjörður.
8: Fyrst árið vorum við bara alltaf 2 hérna. Jóhanna.
7: Verðlaunamyndin Fuglar og menn er einstök íslensk mynd náttúru, líf og tengsl mannsins við fugla.
9: Getur hafa sig bara eins og maður vill.
7: Komin í Smárabíó.
10: Hvað með eitthvað létt?

0: og gott. Félagar í FIB fá nú lægsta verð á öllum stöðum Atlantsolíu í gegnum appið. Það borgar sig að vera félagi í FIB. FIB. Ávinningur í umferð.
1: Við hjálpum þínu fyrirtæki að brjóta niður múra og opna nýjar leiðir í tæknimálum. Deloitte. Góður upphafspunktur.
2: Haustútsala í Vítt flísaverslun. 30-70% afsláttur. Vítt Kópavogi og Akureyri. Vítt.is
3: Á leið í framkvæmdir. Skráðu þig í Bíkó Plus og fáðu betri kjör strax.
4: Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu. Optical Studio.
5: Jalla í! Oktoberfest í partíbúðinni í Skeifunni.
6: Alvöru ítalskar pizzur bakaðar í eldofninum. Sjáumst á eldofninum Grímsbæ.
7: Álklæðning endist í áratugi. Veldu handbragð sem þú getur treyst jafn lengi. Límtré Vírnet.
8: Heitir og kaldi pottar, sánur og innfraklefar. Normex.is
9: Létt bylgjan, léttu lögin, alltaf.
10: It's not time to make a change. Just relax, take it easy. You're still young, that's your fault.

0: Bylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Og nú tegjum við 34, 35, 36. Glæsilegt. Þú getur teikt greiðslur á stærri kaupum yfir alltaf 36 mánuði með teigja raðgreiðslum.
3: Er bygla eftir bolta á bílnöðinum? Réttingaverstaði Jóa, Dalvegi 16a í Kópavogi.
4: Vinsælu Bambus rúmfötin og Bambus lökin eru komin aftur í nýjum litum. Silki mjúk þægindi frá Lindesign.
5: Upplifðu kraftinn og lúxusinn í BYD C-Lion 7, 100% rafmagnaður fjórhjóladrifinn jepplingur með alltaf 615 km drægni. Vatt, Skeifunni 17.
6: Besti bitinn af þorskinum. Fjórir ljúffengi þorsknakkar í handhægum umbúðum í næstu verslun. Samherji.
7: Ísborgarinn er mættur á Grill 66. Juicy borgari með kóresku kiki úr smiðju Atlas Nice á Komo. Grill 66. Þú finnur okkur á Ólís.
8: Podmobil í Eldborg 13. november og Hofi 14. november. Sérstakur gestur er Eyþór Ingi. Tryggið ykkur miða á hix.is.
9: Bílavararhlutir og rafgeymar frá Boss. Skoðaðu úrvalið á kemi.is.
10: Kjarnafæði pepperoni, alvöru pepperoni. Af því að það kjarnafæði pepperoni. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
11: Dráttarvél eða vinnulifta. Við fjármögnum réttu lausnina fyrir þig. Lykill fjármögnun.
12: Vorum að taka upp glænýja sendingu af golfferðum. Þú veist þú vilt fara með. Fara.is, ekki bíða, bara fara.
13: Enski barinn er með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
14: Ég get orðið hvað sem ég vil. Ég bara veit það.
15: Dale Carnegie. Dale.is.
16: Verið velkomin í nýja og glæsilega svamp

0: út Mac Rumors í heildsinni í Eldborg á næsta ári. Ekki missa af frábærum tónleikum í Hörpu sunnudaginn 5. september. Nú eru 9 dagar til jóla, eða 9 dagar þar til við lokum fyrir pantanir á húsgögnum sem við afhendum fyrir jól. Alltaf 20% afsláttur af öllum pöntunum. Modern, Faxafinni 10, modern.is
1: Í útvarpinu, á netinu og í bylgju appinu. Þetta er Léttbylgjan.

0: Bylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Í nýju mánuði er loðmyndafjörður þögull.
3: Engi gemsi, ekkit sjónvarp og getur hafa sig bara eins og maður vill.
2: En á sumrin vaknar hann til lífsins. Þegar þúsundir æðafugla snúa heim.
4: Það byrja að týna í dag, er ekki?
2: Verðlaunamyndin fuglar og menn. Einstök íslensk mynd. Komin í Smárabíó.
5: Business Central er sveigjanlegt, notendavænt og öruggt viðskipta á bókhaldskerfi í skýinu. Hafðu samband og við hjálpum þér að finna pakka sem hentar þínu fyrirtæki. Næsta skref er öruggt. Næsta skref er væs.
6: Fyndu nýja uppáhaldssófa þinn á sófadögum í Vók fyrir heimilið. 20% afsláttur af öllum sófum. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og vók.is.

0: Bori. Fljótlegt, einfalt og gott.
1: Það er einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
2: Hislan býður skrifbóstóla og alltaf 44% afslætti, fundastóla og alltaf 49% afslætti og kaffistofustóla og alltaf 40% afslætti. Kíktu á hisluna í Skeifunni og hislan.is.
3: Lífræn skólprinsistöð sem uppfyllir allar ítrustu kröfur gæði hreinsunar. Engin hefðbundin situlögg og 25 ára ábyrgð. Iðnver.is.
4: Nýtt við orkuna á Miklubraut. Sparró, beint í bílinn. Opið allan sólarhringinn. Alltaf ferskt.
5: Lifandi tónlist. Öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
6: Hann er kominn. Komdu og skoðaðu nýjan og ósigrandi Toyota Hilux hjá viðurkenndum söluaðilum. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
7: Leðrið á skilið annað tækifæri. Við gefum leðrinu nýtt líf. Við erum sérfræðingar í leðurlitun. Doktor Leður, bestur í leðri.
8: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is.
9: Betra bak, heilsurum í sérflokki.
10: Tútor rafgeymar fyrir fólksbíla, fjallajeppa, vörubíla, vinnuvélar, vélsleða og öll afþreyingatæki. Skorri, sérfræðingar í rafgeymum.
11: Vantar þig veiðidót í dag? Vesturöst, Laugavegi 178.
12: Viltu fleiri aukakrónur, tryggingar og hagstæðir í kjörum og aðgang að velferðartorgi? Kynntu þér þína vild í appinu. Landsbankinn.
13: Í partybúðinni Skeifunni færðu allt fyrir Oktoberfest. Við lípi Oktoberfest.
14: Létt bylgjan, léttu lögin, alltaf.

0: Léttbylgjan, léttu lögin alltaf.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: CHR Plus er komin í hús. CHR Plus er rúmgóður og kraftmikill 100% rafbíll með alltaf 600 km drægni og sportlega akstursegileika. Komdu við hjá viðurkenndum söluaðlum Toyota og spjallaðu við söluráðgjaf okkar. Toyota, förum lengra fyrir alla.
3: Vissir þú að 2000
4: Ha?
3: Já, fyrir ekki. Vissir þú að 2000 Íslendinga glíma við heyrnarskerðingu? Við gætum hagsmuna þeirra. Vertu með á heyrnarhjálp.is.
5: Gáma sala á Gorenje þvottavél og þurrkara. Meðan birðir endast. Þvottavél aðeins 59.990 og þurrkari aðeins 69.990. Gorenje gæði á miklu lægra verði. Húsasmiðjan.
6: Konur að ná árangri. Vertu með. Arion.is Konur fjárfestum.
7: Komdu í Ylva og sérpantaðu drauma sófann þinn. Við bjóðum 20% afslátt af sérpöntunum. Verið velkomin í næstu Ylva verslun og kynnið ykkur danska gæða hönnun. Sjáumst í Ylva.
8: Sólin er hjá Úrval útsýn. Bókaðu allt á einum stað. Úrval útsýn.is.
9: Þegar kemur að rafmagni dugar ekkert minna en meistaraverk. Þú finnur þinn rafvirkja meistara í samtökum rafverktaka á meistarin.is.
10: Ennin húsgögn hefur opnað nýja og glæsilega verslun í Askalind 2A. Vandað úrval húsgagna og hönnunar frá mörgum af þekktustu vörumerkjum heims fyrir heimili, vinnustaði og rými þar sem hvert smáatriði skiptir máli. Ennin húsgögn Askalind 2A.
11: Eigum skólprensistöðvar af öllum stærðum. Allt frá smæstu sumarhúsum upp í stærstu sveitafélög. Iðnver.is.
12: Kíktu í Tívoli í Köpen, sánuböð í Helsingi eða skemmtisiklingu í Stokkólmi. Svo getur hafnarstemning í Oslo heldur ekki klikkað. Æslander.
6: Meir en 10.000 konur hafa mætt á viðburði Konur fjárfestum. Vertu með. Skráning á arion.is/konurfjárfestum.
7: Vissir þú að Kópal innimáling er svansvottuð? Kópal, íslensk framleiðsla.

0: Eldborg Sunnudaginn 5. september
1: Haustútsala í Vitt flísaverslun 30-70% afsláttur Mikið magn á lager Vitt.is
2: Allt í gæsaviðina í Vesturöst Vesturöst, lauga við 178
3: Arbesko Tech, vinnu og öryggiskór, léttir og þægilegir eins og strigaskór. Dynjandi skeifinu 3, dynjandi.is
4: Hreyfing, besta heilsuræktin, 5 ár í röð, samkvæmt maskinu. Opið fyrir skráningar á hreyfing.is
5: Lindubuff, hluti af fjölskyldunni. Góa.
6: Þetta léttbylgjan.

0: Alvöru vatnsþétt LED-ljós fyrir bílskúrin, sumarbústaðinn og fjósið á frábæru verði. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf. Vissir þú að í IKEA getur þú fengið ókeypis hönnun og mælingar á draumeldúsinu? Kannaðu möguleikana á IKEA.is.
1: Churros mætt á aktu taktu. 5 stykki churros og súkkulaði sósa aðeins 699 krónur. Leyfðu þér smá churros í dag.
2: Smart hashtag 5 með alltaf 540 km drekni. Komdu og reynsluvaktu. Askja.
3: Vistvætni viðar pallaolía og viðarvörn kemur pallinum og tréverkinu í sumarbúning. Þú færð vistvætni viðar hjá Slippfélaginu.
4: Webasto bílaheitari og bíllinn tekur hlýlega mótiðir á hverju mótni. Bílasmiðurinn Bíltsöða 16, sími 567 2330.
5: Nýr premium myndlíkill Símans kemur með innbyggðum hágæða hátalara og hljóðhönnun frá Bang & Olufsen. Þú getur meira með Símanum.
6: Við fögnum 106 árum. Afmælistilboð í fullum gangi. Umboðsmenn land allt. Smith og Norland.
7: Stökktu og einstu gæði á frábæru verði. Leaf Motor C10 hágæða fjórhjóladrifin rafjettur. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Höktu stökkið. Ísbönd Mosfellsbæ.
8: Í útvarpinu, á netinu og í bylgju appinu. Þetta er léttbylgjan.

0: Bylgjan, léttu lögin alltaf.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Engar gerfi brellur, segðu það hallur, við elskum þessar hellur.
3: Hvað planið í sumar? Heltu þér í yngisluna, þú færi sterkari hellur hjá steypustöðinni. Steypustöðin.
2: Við elskum þessar hellur.
4: Psst, varstu búin að heyra? Ef þú heldur þínu striki með orkulíklunum, færðu glaðninga og dælir frítt. Orka.
5: Þér bóðið í afmæli. Uppsett á 30 ára afmælistónleika á móti sól í Háskóla bíó í 16. oktober. Auka afmælistónleikar 17. oktober eru komnir í sölu. Byggðu þér afmælismiða á Higgs.is.
6: Hvernig hljóma rafbíl með lægri útborgun, lægri greiðslubyrði og 500.000 krónar styrk frá Orkusjóði? Komdu og skoðaðu draumabílinn á góðum kjörum. BL Sæðuröða.
7: Góður nætur svefni líkillinn að góðum degi. Nú eru marg lofuðu stillanlegu rúmin í Dorma með 20% afslætti. Komdu núna og saman finnum við draumarúmið þitt. Dorma.
8: Vissir þú að félagar í FIB fá lægsta verð á öllum stöðum Atlantsolíu? Kynntu þér afsláttinn og aðra kosti á fib.is. FIB ávinningur í umferð.
9: Áldós sem þú skilar í dag getur verið aftur í hillunni eftir 60 daga. Skilaðu rétt. Endurvinnslan.
10: Við eigum frábært úrval af góðum buxum í stærðum 34-60. Líttu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
11: Stökktu og einstök gæði á frábæru verði. Leaf Motor C10 er hágæða fjórhjóladrifin rafjeppi. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Taktu stökkið. Ísbönd Mosfellsbæ.
0: Þetta Léttbylgjan.

0: Léttbylgjan, léttu lögin alltaf.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka. Podmobil í Eldborg 13. november og Hofi 14. november. Sérstakur gestur Eyþór Ingi. Tryggið ykkur miða á tix.is.
2: Of Monsters and Men, 17. október í Kaplakrika. Eitt kvöld, öll lögin sem við þekkjum. Ein farsælasta hljómsveit Íslands spilar loksins heima og flytur öll sín bestu lög á risa heimkomu tónleikum. Ekki missa af þessari einstöku tónlistar upplifun. Tryggðu þér miða núna á tix.is.
3: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin eru sérbökuð. Ekki að ástæðulausu að Lebowski hamborgararnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
4: Viðgerðir og viðhald kalla á vönduð vinnubrögð. Það sést hvaða verk eru meistaraverk og hver ekki. Þú finnur þinn húsasmíðameistara á meistarin.is.
5: Úrval af matarstólum og allt fyrir matatíman. Þú fær allt fyrir barnið hjá okkur. Fífa barnavöruverslun og fífa.is.
6: Penninn húsgögn fluttur í Askalindina. Vönduð hönnun og þekkt alþjóðleg vörumerki. Ný verslun, ný umgjörð, sama áherslan á gæði. Penninn húsgögn, Askalind 2A.
7: Það einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í. Betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
8: Sofðu betur í Vondilandrúmi frá Ylva. Norsk hágæðarúm sniðin eftir þínum þörfum. 30% afsláttur. Kíktu við í næstu Ylva verslun og fáðu ráðgjöf.
9: Einfaldaðu lífið með Blue langtímaleigu. Blue.is.
10: Vantar þig ráðgjöf fæðubótarefni? Við tökum vel á móti þér. Perform Sundaborg 9.
11: Kíktu á tilboð vikunar og þú stekkur með í sól. Úrvalútsýn.is.
12: Vínil dúkar, vínil parkett, vínil flísar. Forbúgæði. Glæsileg hönnun. Kjaran.
13: Máltíð dagsins í boði alla daga. Gríptu með þér Subway á næsta sölustaf. Sjáumst á Subway. Opið allan sólarhringin í bílaapóteki Lyfjavals í Hæðarsmára.
14: Startaði bíllinn ekki morgun? Veldu öruggt start með Tútor rafgeymum í vetur. Skorri, sérfræðingar í rafgeymum.
15: Dag eða nótt, vantar þig leigubíl? Hringdu í aðstöðina, 4:20, 12:12.
0: Léttbylgjan, léttu lögin, alltaf.

0: Léttbylgjan, léttu lögin alltaf.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka. Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
2: Hér er boðið í afmæli. Uppsett á 30 ára afmælistónleika á móti sól í Háskóla bíói 16. oktober. Auka afmælistónleikar 17. oktober eru komnir í sölu. Tryggðu þér afmælismiða á Higgs.is.
3: Veldu nýja veislusalinn hjá Eiríksdóttur í Grósku fyrir þinn viðburð. Frábær matur og góð þjónusta. Eiríksdóttir.is.
4: Skýjavakt 365 vaktar Microsoft umhverfið fyrir þitt fyrirtæki allan sólarhringinn. Næsta skref er áfram. Næsta skref er væs.
5: Hvernig hljóma rafbíl með aðeins 150.000 króna útborgun og 500.000 króna styrk frá Orkusjóði? Komdu og tryggðu þér nýjan rafbíl með lægri útborgun og greiðslubyrði. BL Safaröða.
6: Áttu eftir að taka jókakennaran? Áttu eftir að fara á góa ströndina og finna jókameistara? Áttu eftir 500 tíma í sólinni og sandinum? Áttu eftir að kaupa miða? Víking Lottó, alla miðvikudaga.
7: Málsbætur, úrbætur, fébætur, umbætur, miskabætur, skaðabætur. Bótaréttur.is, innheimta slysa og skaðabóta.
8: Einstakt útsýni og frábær staðsetning. Glæsilegar íbúðir við Heklureit eru tilbúnar til afhendingar. Heklureitur.is.
9: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
10: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, kauptúni.
11: Premium myndlykill frá Símanum. Allt þitt uppáhald sjónvarpsefni á einum stað. Þú getur meira með Símanum.
12: Haust og laufhreinsanir. Garðaþjónusta Sigurjóns.
13: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringinn.
14: Vorum að taka upp glænýja sendingu af golfferðum. Þú veist þú vilt fara með. Fara.is, ekki bíða, bara fara.
15: Grettislaug, sennilega mest selda hitaveituskel á Íslandi. Kostar aðeins 315.000 krónur. Normex.is.
16: Logoflex, þak gluggar. Logoflex.is. Logoflex, tónakvarf 3.
17: Rafmagnsborð, tölvuskjáir og skrifstofustólar. Endurnýtum og spörum. efnisveitan.is.
18: Í útvarpinu, á netinu og í bylgju appinu. Þetta er Léttbylgjan.

0: Bylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Kondu og reynsluaktu nýjum Toyota BZ4X Touring 100% rafbíl hjá viðurkenndum söluaðilum Toyota. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
3: Bylgjan kynir Primetime.
4: Who are you?
5: I'm Chris Hansen.
3: Robert Pattinson fer á kostum í frábæri mynd frá A24. Chris Hansen þáttastjórnanda to catch the predator. Bylgjan býður hlustendum á forsýningu í Laugarásbíói miðvikudaginn 23. september.
4: What's gonna happen to me?
5: What do you think should happen to you?
6: Let's catch us predator!
3: Fylgstu vel með á Bylgjunni og þú gætur unni miða á þessa sérstöku forsýningu í Laugarásbíói. Primetime. Frumsýn 24. september í Laugarásbíói og sambíónum Egilsöll.
7: Eigðu eða leigðu. Gólfþvottavélar fyrir allar stærðir vinnustaða. Rekstrarvörur, hreinlega allt til hreinlætis.
8: Allt sem fagurgalinn vill beint heim að búri. Gæludýr.is. Ef dýrin mættu velja.
9: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17. Move.
10: Vertu fyrstur. Taktu Move.
11: Er komin tími á gluggana? Kíktu til okkar og við græðum þetta með þér. Biko, gerum þetta saman.
12: Allt er hreinsunar á vatni. Síur, Síuhús og Ufafljós. S-Hermann, Gyrjarhöða 2 og S-Hermann.is.
13: Er sjúkrakassi á þínum vinnustað? Starfsmenn sjúkravöruþjónustu Landsbjargar koma til þín og sjá til þess að vinnustaðurinn sé með viðeigandi sjúkrakassa og sjúkravörur sem henta starfseminni. Kynntuður úrvalið og óskað eftir þjónustu í vefveslun Landsbjargar á landsbjörg.is.
14: The Irishman Pub með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
15: Leðurlitun, leðurlitun. Doktor Leður, bestur í leðri.
16: Skaftryksuga, moppa eða skúringavél. Þú finnur réttu vöruna fyrir þig í Elko. Elko.
17: Dekkjasalan. Sleftu röðinni og komdu tímanlega í dekkjaskipti. Dekkjasalan, Dalsraunin 16.
18: Happy hour alla daga, milli fjögur og sjö. Lebowski bar.
19: Ný árstíð, nýjar flíkur og nýtt uppáhald. Kona í firði, hjarta Hafnarfjarðar.
8: Safarhreinsun, þegar þú vilt enduræsa. Pantaðu safadag á lemon.is. Lemon, meira næs.
1: Hvort sem þið vantar vinnuvél eða vörubíl, við fjármögnum réttu lausnina fyrir þig. Lykill fjármögnun.
0: Létt bylgjan, léttu lögin, alltaf.

0: Léttbylgjan, léttu lögin alltaf.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Morgunmatur, hádegismatur, kvöldmatur, millimál. Þegar allt safnast saman skiptir hver króna máli. Bónus, með þér í liði.
3: Eldhús og baðdagar. Taktu eldhúsið eða baðherbergið gegn á lægra verði. Gróe, Damexa, Ferro, Láfen, allt á 25-30% afslætti. Skoðaðu blaðið á húsa.is. Húsasmiðjan.
4: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
5: Á subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á subway.is.
6: Flottar yfirhafnir í stærðum 38-60. Líttu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
7: Er sjúkrakassi á þínum vinnustað? Starfsmenn sjúkravöruþjónustu Landsbjargar koma til þín og sjá til þess að vinnustaðurinn sé með viðeigandi sjúkrakassa og sjúkravörur sem henta starfseminni. Kynntu þér úrvalið og óskað eftir þjónustu í vefverslun Landsbjargar á landsbjörg.is.
8: Í Hljómahöll er fullkomin aðstaða fyrir viðburði af öllum stærðum og gerðum. Hljómahöll þjónustar þinn viðburð frá A til Ö. Hljómahöll.is.
9: Nýtt lægra verð í IKEA. Við höfum lækkað verðið á velvöldum vörum. Þetta er ekki tilboð, heldur komið til að vera. Við hlökkum til að sjá þig. IKEA.
10: Vítabix er ekki bara frábær morgumatur sem byggir undir daginn, heldur er gott að grípa í hvenær sem er. Góð næring passar við allt. Byggðu upp heilsuna með Vítabix.
11: Það byrjar allt á góðu áleggi. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
12: Mér finnst auðveldara að tala fyrir framan hóp eftir að ég fór á Dale Carnegie námskeið.
13: Dale Carnegie, Dale.is.
14: Vefverslun Kemi er opin allan sólarhringin. Kemi.is.
15: Með öllum margskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrkleika. Optical Studio.
16: Kokkarnir veisluþjónusta. Útskriftaveislur. Farðin á kokkarnir.is.
17: Spar

0: Léttbylgjan, léttu lögin alltaf.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Coca-Cola og Exton kynna. Laufskála réttaballi 2026 þann 27. september. Reiðhöllinni Svaðastöðum Sauðakróki. Framkoma Birgitta Haukdal, Stuðabandið. Saint Pete, hljómsveitin Von og Úlfur Úlfur. Miðasala á tix.is. Ekki missa af stærsta réttarballi ársins.
3: Við vitum hvernig íslenskt veður getur verið. Og húsið þitt þarf vörn sem stenst stormana. Útimálingin frá Slippfélaginu þróuð fyrir íslenskar aðstæður. Slippfélagi, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
4: Þegar kemur að rafmagni, þú ekkert minna en meistaraverk. Þú finnur þinn rafvirkja meistara í samtökum rafverktaka á meistarin.is.
5: Hefur þú smakkað nýju mjúkispinnana, dúmjúkir og léttir. Fást með hvítu súkkulaði og arabísku gurli, dökku súkkulaði og möndlum eða bara klassísku dökku súkkulaði. Mjúkispinnar, mjúk sem mun gera daginn betri. Kjöris.
6: Þetta leggur sig ekki sjálft. Hjá BM Vallá velur þú traustar og fallegar hellur sem henta þínu plani. Við ráðleggjum þér svo þú getur lagt grunn að sælureit. BM Vallá.
7: Arbesco Tech. Vinnuskór sem eru léttir, öruggir og þægilegir allan daginn. Dynjandi skefinni 3, dynjandi.is.
8: Haustborgarinn mættur á Grill 66. Juicy borgarinn með kórisku ívafi frá Atlas Næ á Komo. Fagnaðu haustinu með smá hita. Grill 66. Þú finnur okkur á Ólís.
9: Hvað á fá sér í hádeginu? Komdu í grósku. Veitingastaðurinn Eiríksdóttir býður upp á úrval hádegisrétta á góðu verði. Eiríksdóttir.is.
10: Vinna við raflagnir og rafmagnstöflur kallar á alvöru meistara. Það getur hreinlega bjargað mannslífum. Þú finnur alvöru rafvirkja meistara á sart.is og meistarin.is.
11: Kvöldmatur rómantískur. Mínigolf hins vegar sýnir hver manneskjan í raun. Mínigarðurinn þar sem kvöldið byrjar.
12: Smurolíur, síur og startgaflar. Þú færð réttu auka og varahlutina í verslunum Bílanaust og á bílanaust.is.
13: Lægsta verðið á Selfossi á Suðurlandsvegi. Orkan.
14: Sumarið tíminn. Þú færð vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is.
15: Njóttu vildar kjara á einstökum íslenskum húðvörum. Skráðu þið í vildarklúbin okkar á taramar.is.
16: Við sópum bílastæði, bílastæðahús og göngustíga. Garðaþjónusta Sigurjóns.
17: Er framrúðan sprungin? Pantaðu tíma á polsen.is.
18: Komdu og splittaðu genu á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
0: Í útvarpinu, á netinu og í bylgju appinu. Þetta er Léttbylgjan.

0: Bylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Áttu eftir að fara til Napólí, áttu eftir að skoða Kastalan og já, sjálfa Pompei, áttu eftir að sigla út í Capri, áttu eftir að smakka pítsurnar, ó, mamma mía, áttu eftir að kaupa miða, Víking Lotto, alla miðvikudaga.
3: Heyrnarsuð eða tinnitus er heyrnarvandamál sem hrjáir þúsundir Íslendinga. Heyrnarhjálp styður fólk með hverskins heyrnarvandamál. Vertu með á heyrnarhjálp.is.
4: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
5: Upplifðu kraftinn og lúxusinn í BYD C-Lion 7 100% rafmagnaður fjórhjóladrifinn jepplingur með alltaf 615 km drægni. Vatt, skeifunni 17.
6: Eldhús og baðdagar. Taktu eldhúsið eða baðherbergið gegn á lægra verði. Gróe, Damexa, Ferro, Láfen, allt á 25-30% afslætti. Skoðaðu blaðið á húsa.is. Húsasmiðjan.
7: Vítabix er ekki bara frábær morgumatur sem byggir undir daginn, heldur gott að grípa í hvenær sem er. Góð næring passar við allt. Byggðu pilsuna með Vítabix.
8: Nú færð þú 25-30% afslátt af ljósavörum. Já, framtíðin björt. Verslanir Sindra allt land og sindri.is.
9: Minni byð og nú opið alla daga. Nýjustu stöðvar endurvinnslunar á Kvöllunarkjætsvegi og Austurhrauni bjóðu upp á stuttan byðtíma og eru opnar alla daga.
10: Vertu fyrstur, taktu Move.
11: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is.
12: Komdu á Metro, opið til 10 í kvöld.
13: Ótakmarkaður þvottur í áskrift. Verð frá 6.900 krónum á mánuði. Löður.
14: Álklæðning endist í áratugi. Veldu handbragð sem þú getur treyst jafn lengi. Límtré Vírnet.
15: Logoflex. Sérsnýðum vörustanda. Logoflex. Verum áberandi. Logoflex.is.
16: Seldu bílið þinn hjá útilegumanninum. Útilegumaðurinn. Þar sem ferðalagið byrjar.
17: Heyrðu umskiptin, fáðu heyrnartæki til reynslu. Heyrn.is, Kópavogi.
18: Alrafmagnaður og fjórhjóladrifin Kia EV5. Komdu og reynsluvaktu. Askja.
0: Þetta er Léttbylgjan.

0: Léttbylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Bylgjan kynir Primetime.
3: Who are you?
4: I'm Chris Hansen.
2: Robert Pattinson fer á kostum í frábæri mynd frá A24. Chris Hansen þáttastjórnanda to catch a predator. Bylgjan býður hlustendum á forsýningu í Laugarásbíói miðvikudaginn 23. september.
3: What's gonna happen to me?
4: What do you think should happen to you?
5: Let's catch us predator!
2: Fylgstu vel með á Bylgjunni og þú gætur unni miða á þessa sérstöku forsýningu í Laugarásbíói. Primetime. Frumsýn 24. september í Laugarásbíói og sambíónum Egilsöll.
6: Mega Vika! Allar pítsur og matseli á 2190 krónur ef þú pantar í appinu eða á netinu. Og sækir. Það mega! Dominós!
7: Sofðu betur í Vondilandrúmi frá Ylva. Norsk hágæðarúm sniðin eftir þínum þörfum. 30% afsláttur. Kíktu við næstu Ylva verslun og fáðu ráðgjöf.
8: Bisazza, Bardelli, Casalgrande og Versace. Þú finnur alla helstu flísaframleiðendur heims hjá okkur. Flísabúðin, flís.is.
9: Það fátt betra en velheppnuð endurkoma á vinnumarkaðinn. Virk leitar að fleiri vinnustöðum sem vilja vera vettvangur fyrir gott comeback. Kynntuðu málið á comeback.is.
10: El Gringo. Mexico stótt meira, Suðurlandsbraut.
11: Gerðu þér dagamun og nýttu þér úrval áfangastaða og flugtíma okkar til Skandinavíu. Hvort sem þið langar í afslappaða helgarferð eða heimsækja fjölskyldu og vini, þá getur þú skroppið þegar þér hentar. Icelandair.
12: Kópal innimáling íslensk framleiðsla og svo hún líka umhverfisvottuð. Það ekki að ástæðu lausu að Íslendingar noti innimálinguna frá Kópal. Svo hún til í öllum litum. Máling. Það segir sig sjálft.
13: Notaðir.is. Lítið notaðir bílar á frábærum kjörum. Notaðir.is. Askja.
14: Askur 60 ára. Glæsilegt hádegishlaðborð, salatbar og súpa fylgi með á 2.990 út allt árið. Heiðarlegu matur á sanngjörnu verði í 60 ár.
15: Ertu að selja bíl? Útilegumaðurinn tekur bíla í umboðsölu. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
16: Ertu viss að þú sért einn? Resident Evil komin í bíó. The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
17: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is.
18: Hvað eigið að gera? Borða, spila, hlæja, keppa, horfa, hittast. Þetta eiginlega allt sem gott kvöld þarf. Mínigarðurinn.
19: World Class, 20 stöðvar, 10 sundlegar, 1 kort, 10.850 krónur á mánuði.
0: Létt bylgjan, léttu lögin, alltaf.

0: Sjó, 3., 4., 5. og 6. desember. Stórkostleg sýning sem slegið hefur í gegn. Söngvarar: Pálmi Gunnarsson, Eiríkur Hauksson, Arney Ingibjörgs og Birna Berg ásamt heimsklassa hljómsveit frá Los Angeles. Miðar á miðix.is.
1: Þetta leggur sig ekki sjálft. Hjá BM Vallá velur þú traustar og fallegar hellur sem henta þínu plani. BM Vallá.
2: Allar stærðir og gerðir af gámum til sölu eða leigu, stolpigámar.is.
3: Ítalski brönsinn á Eiríksson Brasserí inniheldur girnilega rétti og botnlausa drykki. Borðapantanir á brasserí.is.
4: Hann kominn. Komdu og skoðaðu nýjan og ósigrandi Toyota Hilux hjá viðurkenndum söluaðilum. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
5: Finndu muninn með veglegri fæðingargjöf fyrir stækkandi fjölskyldur. Verðandi foreldrar geta sótt barnabónus á bónus.is. Bónus. Með þér í liði.
6: Fjármagnseigendur athugið. Sýnum ábyrgð. Látum íbúðir ekki standa auðar. Leigjum þær út. myiglu.is.
7: Hýslan býður skrifborðsstóla og alltaf 44% afslætti, fundarstóla og alltaf 49% afslætti og kaffistofustóla og alltaf 40% afslætti. Kíktu á hýsluna í Skeifunni og hýslan.is.
8: Fullt húsafjöri í allan vetur. Fáðu besta verðið með leikhúskortinu. Sjáumst í Borgarleikhúsinu.
9: Hönnunar dagar í Ylva. Dönsk hönnun á betra verði. Sjáumst í næstu Ylva verslun.
10: Iðnaðar ryksugur frá Húskvarna. Vendel, Tangarhöfða 1.
11: Hreyfing. Besta heilsuræktin 5 ár í röð samkvæmt Maskínu. Bókaðu fría ráðgjöf á hreyfing.is.
12: Karglas. Sérfræðingar í framrúðu viðgerðum og skiptum. Karglas. Hafnarfirði og Selfossi.
13: Carglass Repair, Carglass Replace.
14: Leið endurreiknuð. Hekla ekki lengur á Laugavegi. Nýr áfangastaður, Þorraholt í Garðabæ.
15: Eftir meira en 60 ár Hekla að flytja í glæsilega nýja aðstöðu. Settu stefnuna á Þorraholt. Við hlökkum til að taka á móti þér. Hekla. Nýr staður, sama góða þjónustan.
16: Langar því ógleymanlega jólastemningu í Kóngsins Köpenhavn? Ferðaskrifstofa eldri borgara býður í ævintýralega borgarferð frá 29. nóvember til 2. desember. Tryggðu þér sæti í ferð sem alltaf selst upp inn á vefsíðu okkar fsb.is. Ferðaskrifstofa eldri borgara, lífið ferðalag.
17: Í útvarpinu, á netinu og í Bylgju appinu. Þetta léttbylgjan.